מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בבית העלמין הצבאי באילת נטמן אמש רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33, אחד משני הלוחמים של חטיבת המילואים 55 של הצנחנים, שנפלו שלשום בדרום לבנון. אביו של תמיר, שמעון וקנין, ספד לו.
4: בזכותך ובזכות השירות שלך והחברים שלך לנשק אנחנו כאן. שמרת עלינו בעזה, שמרת עלינו בלבנון, שמרת עלינו בסוריה. ילד גיבור שלי, בקשה האחרונה, תשמוך על האחים שלך. לוח המשכחה בשלום, בן יקר ואהוב שלי, אוהב אותך.
3: אתמול בצהריים הובא למנוחות בחלקה הצבאית בהר הרצל לחלל האחר בתקרית רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34. יהי זכרם ברוך. רצח אלדר דיין בידי המשטרה, עדות של אזרח שראה את דיין ואת שני חבריו החשודים ברציחתו, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, בתחנת הדלק בפתח תקווה שסמוך אליה התגלתה גופתו של אלדר. כתבתנו עדס גרינברג פרסמה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11 את הקלטת השיחה בין האזרח למוקד 100 של המשטרה.
5: אני נמצא בתחנת דלק פתח תקווה, לפני חצי שעה כנס רכב לתחנת דלק, זכוכית שהיא שבורה, כנראה שמישהו קיבל מכה, זכוכית הקדמית כולה שבורה, והיא קצת דם, ממש דם, והם חנו את הרכב וברחו.
3: כתבתנו מוסיפה כי אחד החשודים, עמרי פרץ, שיקר לחוקרי המשטרה כשטען בחקירתו שהוא וחשוד אחר לא רצו בשדה שמאחורי תחנת הדלק, מקום מציאת הגופה. מאז שומר פרץ על זכות השתיקה, היום יחקרו פרץ וברוורמן בפעם הראשונה בחשד לרצח. המשבר עם איראן, הנשיא טראמפ משוכנע שהמלחמה תסתיים בקרוב, ושב ומבהיר כי לא יאפשר למשטר בטהרן להניח ידו על נשק גרעיני.
6: When I started the very important excursion into the Islamic Republic of Iran, it was a very important excursion because they can't have a nuclear weapon. Otherwise, the whole world would get blown up. We're not going to let that happen. Not only us, not only the Middle East, the whole world would have been catastrophic. We had no choice.
3: פתחתי במתקפה החשובה מאוד באיראן משום שאסור לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני. הם היו מפוצצים את כל העולם, לא רק את ארצות הברית ואת המזרח התיכון, את כל העולם. אנחנו לא נאפשר לזה לקרות, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. הוא העריך שאיראן לא תוכל להמשיך באימות הצבאי זמן רב, וציין שלארצות הברית מלאי לא נדלה של נשק ושל אמצעי לחימה. מדברי הנשיא האמריקני, הביא כשבנו רם ברנדס. הקטל בדרכים. ליד בית שמש נהרג הבוקר רוכב אופניים כבן 30, ככל הנראה מפגיעת מכונית. צוות מד"א קבע את מותו של האיש בשטח. המשטרה עיכבה את נהג הרכב לחקירה, ובוחני תאונות דרכים באו לזירה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
8: לא היינו משנים כלום.
7: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, התקררות קלה בשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עכשיו יערה שפירא, כאן חדשות. ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. רצח אלדר דיין. בידי המשטרה העדות של אזרח שראה את דיין ואת שני חבריו החשודים ברציחתו, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, בתחנת הדלק בפתח תקווה שסמוך אליה התגלתה גופתו של אלדר. כתבתנו הדס גרינברג פרסמה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11 את הקלטת השיחה בין האזרח למוקד 100 של המשטרה.
4: אני נמצא בתחנת דלק פתח תקווה. אחרי חצי שעה, כנס רכב לתחנת דלק, זכוכית שהיא סבורה. כנראה שמישהו קיבל מכה, זכוכית הקדמית כולה סבורה, והיא בצד דם, ממש דם, והם חנו את הרכב וברחו.
3: כתבתנו מוסיפה כי אחד החשודים עמרי פרץ שיקר לחוקרי המשטרה כשטען בחקירתו שהוא והחשוד האחר לא רצו בשדה שמאחורי תחנת הדלק, מקום מציאת הגופה. מאז הוא שומר על זכות השתיקה. היום יחקרו פרץ וברוורמן בפעם הראשונה בחשד לרצח. בתוך כך גורם חקירה בכיר אמר לכתבתנו שלי טפיירו כי ייתכן שלא יהיה אפשר לקבוע כיצד נרצח אלדר דיין בשל מצבה הקשה של גופתו. כתבתנו מציינת כי המרכז הרפואי לרפואה משפטית צפוי לפרסם את הדוח שלו בימים הקרובים. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, שחבר לגלעד ארדן והשיק עמו אתמול את מפלגתם המשותפת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי כבר בימים הקרובים יפרוש מהליכוד ויתפטר מן הכנסת. הוא שב וציין כי המפלגה תמליץ לנשיא המדינה להטיל את הרכבת הממשלה על המועמד שיצליח לגייס מספר מרבי של מפלגות ציוניות לקואליציה בראשותו.
5: ואין לכם מבחינתכם מועמד עדיף? זאת אומרת, מבחינתך אתה אדיש לגמרי בין נתניהו לאיזנקוט כראשי ממשלה?
6: אני יכול להיות לא אדיש, אבל לא אני קובע, ולכן אני דווקא לא רוצה לפגוע בשום צורה בסיכוי שלנו למשוך את שני הצדדים לכיוון המרכז, כי זה מה שצריך עם ישראל ומדינת ישראל.
3: חבר הכנסת אדלשטיין התראיין ליערה שפירה בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אמר במשדר כי הישועה לא תבוא מרסיסי מפלגות.
7: אני חושב שזו שגיאה פוליטית להצביע למפלגה קטנה. אבל אני אומר את זה גם במובן העקרוני. במובן העקרוני בסופו של דבר יש פה דברים שעומדים על הפרק. יש פה האם אנחנו רוצים להמשיך בתנופה של התיישבות, האם אנחנו רוצים להמשיך בתנופה של תקיפות מדינית, ויש לנו עניינים של רפורמה משפטית, יש לנו עניין של ועדת חקירה אמיתית לקראת 7 באוקטובר, דברים שאנחנו מקדמים.
3: בבת ים טבע למוות צעיר בשנות ה-20 לחייו. הוא נמשה מן המים בחוף ירושלים בעיר, וצוות מדה קבע את מותו במקום. ליד בית שמש נהרג הבוקר רוכב אופניים כבן 30, ככל הנראה מפגיעת מכונית. צוות מדה קבע את מותו של האיש בשטח. המשטרה עיכבה את נהג הרכב לחקירה, ובוחני תאונות דרכים באו לזירה.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
9: לא היינו משנים כלום.
8: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: יובל אלבשן ומוריה קורו.

0: שושן,
1: בוקר טוב.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: הרשת באר שבע בשיתוף המחלקה לתקשורת ספיר ורדיו BGU מציגים מדרום תיפתח הטובה.
4: האמנות עזרה לי לקחת את התפיסות שהיו להם על הצד השני ולמעשה קצת לטשטש.
5: המקום הזה הפך להיות צבעוני ושמח, פשוט בכל שעה אנשים מטיילים שם.
6: ציור על מקלט, קסמי, מזה, לברוח, למה להזזל זה מצויר?
7: היי, אני קרן אורשץ ואתם על מדרום תיפתח הטובה, הפודקאסט של הרשת באר שבע. אומנות יכולה להישמע כמו משהו גדול ומרוחק, אבל האמת שהיא נמצאת בכל מקום. היום נדבר על הכוח של האומנות לשנות את התודעה, ליצור תחושת ביטחון ואפילו לגבש קהילה.
8: רדיו סהר, הרדיו סבבי.
7: קשה לפספס אותן. הן פזורות במקומות אסטרטגיים, כאלה שבדרך כלל עמוסים באנשים. היום המיגוניות כבר מובנות מאליהן לתושבי עוטף עזה. למרות שבהתחלה היה קשה להתרגל לחדרים הממוגנים שצצו בכל פינה. אבל היה מישהו אחד שהן תפסו לו את העין במיוחד.
6: זה לא שהסתכלתי מול המראה ואמרתי, אליסף, חייך הולכים להשתנות ברגע זה ממש. צא מיד לרכוש רכב חדש. צא מיד לרכוש ציוד ותודיע שאתה מתפטר וכו'. כי מהיום והלאה אתה הולך להיות צייר. פשוט ככה, לא. כל זה לא קרה.
7: זה אליסף מיארה.
6: וזה שם ועס רצח. אפילו אבא שלי כותב אותו בשגיאה.
7: הוא גר במושב שוקדה שבעוטף עזה, נשוי ליעל ואב לחמישה. בשנת 2008 הוא עוד לא ידע שהחיים שלו באמת עומדים להשתנות. שהוא עומד להפוך מאיש חינוך לצייר במשרה מלאה, כשאחרי מבצע עופרת יצוקה התחילו לצוץ מיגוניות בכל האזור שסמוך לרצועה.
6: עד לפני כן לא היה, והיה טפטוף של, קראו לזה אז קסאמים, והיה איזשהו טפטוף סביר מאזור עזה אלינו, לאזור שלנו, ואחרי עופרת יצוקה הבינו שצריך למגן פה את כל האזור.
7: וכשזה הגיע למושב שבו הוא גר, היה לו קשה להתעלם מהמבנה שהונח ככה פתאום בחצר הביתית שלו.
6: פניתי לוועד של המושב, אם אני יכול לצייר על המיגונית, אמרו לי, מה, כאילו... אמרתי, לא יודע, כאילו, מה יכול לקרות? צבע. באמת עשיתי את זה ו... יצא נחמד להלאה.
7: וכמעט באותו הזמן שאליסף צבע את המיגונית ועוד לא ידע שהיא הראשונה שלו, הייתה אישה נוספת שהפריעו לה קירות ריקים. או יותר נכון, חומה.
5: אז אני צמרת, זמיר.
7: צמרת גרה כבר למעלה מ-20 שנה ביישוב נתיב העשרה. את המתח הביטחוני אפשר להרגיש בכל עוטף עזה, אבל בנתיב העשרה אפשר ממש לראות אותו, בדמות חומת הפרדה שנמצאת מטרים ספורים מהיישוב.
5: זה היישוב הכי קרוב לעזה. הבתים שלנו ממש יושבים על קו הגבול. החומה זה כמובן הנקודה הכי הכי קרובה. מהצד השני של החומה זו כבר עזה.
7: ולמרות שלא מדובר באזור מרוחק, צמרת מספרת שלפני כמה שנים היה מפחיד להסתובב שם.
5: אנשים פשוט... לא איזו ללכת שם, לא איזו להסתובב שם, זה היה מקום מאוד מאיים ומאוד ככה מחדד את הסכנה תמיד ומפחיד, וזה בעצם מקום שהוא, אני חושבת שהוא משהו כמו 10 או 15 מטר מהבתים הכי קרובים של המושב.
7: ותחושת הסכנה לא נשארה רק סביב החומה.
5: היה לי הרבה פעמים מאוד עצוב לראות שאנשים מפחדים לבוא לנתיב העשרה. ספקים, טכנאים, שליחים, לא הסכימו לבוא לנתיב העשרה. אנשים פחדו. אני חושבת שזה גם הביא הרבה חוסר ביטחון ופחד לתושבים עצמם שחיים פה במושב.
7: הפחד והרתיעה מהחומה הציקו לצמרת, אז היא ניסתה לחשוב על פתרון.
5: במקור אני יוצרת תמיד, זו השפה שלי. זה הדרך שאני, הכי קל לי לבטא את עצמי. ואני תמיד חושבת דרך היצירה.
7: אז היא פנתה לדרך שבה היא מבטאת את עצמה הכי טוב, אומנות.
5: בעצם הכנתי המון המון אבנים קטנות מקרמיקה, צבעוניות, עם כל מיני כיתובים שמחים וכל מיני סמלים שמחים.
7: עם מאגר שלם של אבנים צבעוניות ומסמכות, צמרת הקימה את נתיב לשלום. מרכז מבקרים שבו כל אחד ואחת יכולים לקחת חלק בפירוק הפחד מהחומה.
5: כל אחד בעצם, העין כבר תופסת אותו עם איזה אבן שהוא מאוד מאוד אוהב. הוא בוחר את האבן, לוקח עיפרון, זז הצידה, לוקח לעצמו כמה רגעים בשקט, וכותב את המשאלה שלו מאחורה, רק הוא יודע מה הוא כותב שם.
7: כל מבקר ומבקרת לוקחים יחד איתם את האבן שבחרו, והולכים כקבוצה אל קצה היישוב. שם, בקו התפר שבין ישראל לעזה, הם מדביקים את האבן על החומה.
5: אנחנו בעצם מזמינים את המבקרים שלנו, בואו תיצרו יחד איתנו את התקווה, את השמחה. אני אוהבת מאוד יצירות משותפות. יותר מהיופי והשלמות של יצירה, אני אוהבת את האנרגיות.
7: אז החומה בנתיב העשרה התחילה להתמלא לאט לאט בצבע, והיא כבר לא נראית כל כך אפורה ומאיימת. אבל דרומה משם, בפארק הסופרים בבאר שבע, ניצבו להם עוד קירות אפורים.
4: פארק הסופרים זה למעשה פארק בין בתים בשכונה ב'.
7: זאת שני רווה. לפני שהיא סיימה את הלימודים ועברה לכרמל, היא גרה בבאר שבע במשך 4 שנים.
4: זה פארק שבעבר היה פארק די רגיל באמצע שכונה, ולאט לאט הוא הפך להיות גם איזשהו מקום מפגש.
7: כששני גרה בבאר שבע, הדירה שלה הייתה בשכונה ב', ממש על פארק הסופרים.
4: באותו זמן, למעשה הפארק, פארק הסופרים היה בהקמה. אני בעצם הלכתי שם על חול, והעירייה החליטה לקחת את המרחב הזה, ולהפוך אותו למין ריאה ירוקה, ובאמת נוצר פארק מאוד מאוד יפה, מאוד מושקע, מלא מדשאות, מלא עצים, מלא פינות ישיבה, אבל אני שמתי לב ככה, כאילו אחרי ששימו את הפארק, לזה שיש דיסוננס מאוד מאוד קיצוני בין הקירות שעוטפים את הפארק, לבין הפארק עצמו שהוא היה מאוד מאוד מושקע, אבל בעצם מה שתוחם אותו זה קירות מאוד ישנים ומכוערים.
7: והדיסוננס הזה הפריע לשני בכל פעם שיצא מהבית ותהילה בפארק, כי היא הרגישה את הפוטנציאל.
4: כאילו יש לנו פה מרחב מהמם שהעירייה השקיעה בו, בואו נשדרג את זה ונהפוך את המקום הזה למקום עלייה לרגל. זה עלה לי איזשהו רעיון ככה באחד הטיולים שלי שם, לעשות שם איזשהו פרויקט אומנותי. ויש משהו בקיר שהוא באמת מאוד נוח, כי אתה לא צריך עכשיו להביא עכשיו משהו שיעמוד בחוץ ולבקש עליו אישור מהעירייה. אתה בעצם לוקח קיר של אנשים פרטיים, מבקש את הרשות שלהם, לצייר על הקיר שלהם, כמובן יחד איתם ובמחשבה משותפת יחד איתם על מה נצייר ומה הרצון שלהם גם שיהיה שם. אבל ההתנהלות הייתה מול התושבים עצמם ולא מול העירייה.
7: ונחזור לעוטף עזה. שם גם אליסף החליט להתייחס אל הקירות כמו אל קנבס. אחרי הציור הראשון שלו על המיגונית במושב שוקדה, הוא התכוון להניח לעניין. אבל אנשים מיישובים אחרים באזור ראו את הציור והתלהבו.
6: והתחילו לפנות גם יישובים ליד. פתאום אמרו לי, וואו, כאילו גם אנחנו רוצים הכניסה ועוד מקום ועוד מקום. ואז גם כבר ראש המועצה פנה אליי, אם אני יכול לעשות פרויקט ברמה יותר נרחבת. וזה באמת קרה באופן הדרגתי והכי טבעי שבעולם.
7: וכדי להבין את הרצון הזה, לחסות את המיגונית ולצייר עליה, צריך לזכור שאולי היום מיגוניות נשמעות לנו כמו משהו ברור, אבל אז הן היו לגמרי חדשות בנוף.
6: המיגונית זה מבנה שהוא מאוד מאוד מנותק מהאזור שלו, והוא גם מנותק בהיבט הכי פשוט של הנראות, הוא גם מנותק בקונטקסט. כאילו, היום זה יחסית מאוד טבעי, אבל באמצע כניסה ליישוב או באמצע זה, כאילו פתאום לשים מיגונית, זה אפילו לא איזה שלט לא קשור, זה אפילו לא איזה פח. ואז אמרתי, בגלל שהמיגונית היא מנותקת, זה לא האזור הטבעי שלה, כי בכל בוא ותחבר אותה חזרה לאזור הטבעי שלה, ידי ציור שישקף את מה שקורה מסביב.
7: ומעבר למשמעות הוויזואלית שלה, מיגונית היא תזכורת לתקופות לא נעימות וטראומטיות של האזור, והתזכורת הזאת מגיעה בכל 100 או 150 מטר.
6: מבחינה הגיונית, מורידים אותם במצבור של אנשים, נניח ליד אוטובוס, תחנות האוטובוס, שבדרך כלל ילדים מחכים שם בבוקר להסעות וחוזרים, בהנחה וחס וחלילה, עלו ליפול טיל באזור, בזמן שהילדים נמצאים, זה משהו שהוא מטורף.
7: ובאמת, אפשר לראות הרבה מיגוניות ליד בתי ספר, גני ילדים וגני שעשועים. זה נכון, מבחינה בטיחותית, אבל לא בטוח שמבחינה נפשית.
6: אתה נכנס כרגע, נכנס לדקה לעיניים של ילד. שהוא רואה את הדברים טיפה אחרת. מיגונית באיזשהו מקום, הקונוטציה הראשונה שעולה לך זה צבע אדום, קסמים, סכנה, והציור הוא מייצר איזשהו טוויסט עדין לסיפור הזה, כי כבר זה לא מיגונית לכשעצמה, זה כבר המיגונית של הטוטים, המיגונית של הילדה.
7: עם התודעה הזאת של איש החינוך שהוא היה באותם ימים, אליסף מצא את עצמו מצייר על עוד ועוד מיגוניות.
6: בהתחלה באמת עבדתי די בקטנה כזה, גם עם האוטו של כביכול של הבית, בבגש כזה היה מלא צבאי, ושהוא שלב אמרתי, טוב, נו, בוא נקנה איזה טרנטי כזה, רק כדי שנסיים את הפרויקטים שיש לי עכשיו, וזהו, וכאילו, אז יצא שבאמת לא סיימתי, והעסק גדל, האהבה שלי לדבר הזה גדלה, והאחריות גם. בתחילת הדרך יכול להיות טוב, אני מצייר והולך, עם הזמן זה באמת לא, אני מצייר, יש לי אחריות על מה שיש על הקיר, על מה שישאר. 10 שנים אחורה, לא חשבתי שאני במקום שאני נמצא בו היום, אפילו לא ליד. היה ציורים ברמת התחביב, כאילו לא, תמיד אהבתי לקשקש, לצייר, ציירתי על תמונות וכאלה, אבל לא ברמה של ממש ככה לבוא, על קיר, לצייר, באמצע העולם, אנשים עוברים, אתה כאילו באיזשהו אולם של עצמך, ואנשים צופים בך, אתה גם חלק מהצגה מסוימת, וגם בסוף יש תוצר.
5: יצירה זה משהו שמחבר כל אדם.
7: זאת שהוא צמרת.
5: אני חושבת שכל אדם יכול. יש כאלה שחוששים לגעת בחומרים וליצור, אבל היצירה הזאת היא בעצם מחברת את כולנו.
7: מצוידת באמונה בכוח של האומנות, צמרת התחילה לקבל קבוצות למרכז נתיב לשלום, ובו היא מנסה להעביר להם את המורכבות של המקום בו היא חיה.
5: המרכז מבקרים הזה, דבר ראשון, מה שחשוב לי זה קודם כל התוכן, זה קודם כל ההסברה, שהם ישמעו מזווית התושב. אני מספרת גם על החיים הנפלאים שיש לנו כאן ועל הגאווה שאנחנו כל כך כל כך אוהבים וגאים בה, בקהילה ובחיים שבנינו כאן. ומצד שני מאוד חשוב לי גם לשתף את הקושי, את הפחד, את הרגעים שבאמת מרגישים איום מיידי על החיים.
7: אחרי הסבר וסרטון קצר, היא מזמינה את המבקרים ליצור ביחד איתה.
5: אנחנו עושים הפסקה, כולם הולכים לשולחן גדול, מלא אבנים צבעוניות, עומדים מסביבו וכל אחד בעצם בוחר את האבן.
7: אלה אותן אבני פסיפס שצמרת יצרה כדי להכניס שמחה לחומה האפורה והמאיימת. ולא סתם היא בחרה ליצור פסיפס של אבנים צבעוניות.
5: אני לקחתי את המודל של החיים שלנו במושב, שביחד אנחנו יוצרים את התקווה, ואני החלטתי שבאותו מודל אני רוצה להשתמש גם על החומה. בעצם הסוד של החיים שלנו כאן והסוד לחוסן שלנו כאן זה שכולנו ביחד. כל אחד תורם את הידע שלו, את הכישרון שלו, ואהבתי את המודל הזה עוד לפני שידעתי איך אני אשתמש בו ביצירה. והחלטתי ש בבית שלי, במושב שלי, זאת היצירה הכי מתאימה. רק שכאן זה לא רק תושבי המושב, אלא כל המבקרים שרוצים לבוא ולחזק ולתמוך.
7: אחרי שבחרו את האבנים שלהם, כל מבקר מקבל כלי כתיבה כדי לכתוב מאחורי האבן את המשאלה שלו.
5: יש אנשים שכותבים קטן, קטן, קטן, קטן, והם כותבים כל כך הרבה דברים על האבן, אין לי מושג. הם לא מבקשים משהו לעצמם בדרך כלל, אלא הם מבקשים משהו לעולם.
7: אבל ההתרגשות האמיתית קורית כשכולם מגיעים לחומה וצובעים אותה במשאלות שלהם.
5: ויש שם אנרגיות מדהימות, ובאמת לפעמים הם עושים מעגלים ונותנים ידיים, לפעמים הם עומדים ככה בשקט ועם עצמם.
7: חוץ משיפור התדמית של החומה, צמרת מנסה לשפר עוד תדמית דרך מרכז נתיב לשלום. את השם שלו.
5: זה שם שבהתחלה הרבה אנשים אמרו לי, מה פתאום את שמה את המילה שלום? יש הרבה אנשים שהמילה שלום, היא לוקחת אותם למקום של כאב, למקום של ויתור, למקום של טרור. זו מילה טובה, מברכים אחד את השני במילה הזאת, אנחנו כל סוף שבוע אומרים שבת שלום לכל מי שאנחנו רואים, ואנחנו בעצם מחנכים אליה, אבל גם קצת מפחדים לגעת בה.
4: אני רוצה לדבר על הפערים, כי צריך לדבר על זה, כשמדברים על באר שבע.
7: זאת שוב שני, והיא מנסה לעשות שלום בין פארק הסופרים המטופח לקירות שמקיפים אותו, ועל הדרך גם שלום בין תושבי באר שבע.
4: באר שבע זה עיר שהיא למעשה מחזיקה שתי עידנים, את העידן הישן ואת העידן החדש. העידן הישן למעשה זה כל האנשים שחיו בבאר שבע, נולדו בבאר שבע, ויש את העידן החדש, שזה הסטודנטים שבעצם באים ללמוד בעיר הזאתי, שבעצם מביאים איתם איזשהו רוח אחרת. והמתח הזה זה מתח שגם אתה כסטודנט מרגיש אותו, וגם אתה כמקומי מרגיש אותו. אני לאורך כל התקופה שניסיתי בעצם לרתום את האזרחים שגרים בפארק לטובת הפרויקט הזה, כל הזמן הרגשתי את המתח הזה בין אתם באים ויוצרים לנו. יש פעמים שזה חוויות לא חיוביות, התחושה הזאת של אתם באים, עושים והולכים.
7: המתח הזה מוכר לסטודנטים שגרים במקומות פריפריאליים. הם באים עם המון אנרגיות לשנות ולחדש, אבל בפועל רק מעטים מהם נשארים לתחזק את מה שיצרו. ועם המתח הזה, שאני הסטודנטית צריכה לפנות אל התושבים שגרים בבתים שמקיפים את הפארק.
4: דפקנו על בתים של אנשים, וביקשנו מהם רשות, שאלנו אותם אם היו רוצים שנצייר אצלם. התחלנו למעשה למפות את כל הבתים שיש בפארק, ממש עשינו לעצמנו רשימה כזאת של כל הבתים.
7: ולמרות שהיא לגמרי האמינה בפרויקט, היא לא יכלה שלא להיות מופתעת מהתגובות שהיא והחברים שלה קיבלו.
4: זה ממש מתחלק באנשים שממש התלהבו ואמרו לנו כן, ישר כן, עוד בלי כאילו לשאול מה יצאירו ואיך יצאירו וזה, לבין אנשים שיססו בהתחלה, ואחרי שהם ראו בעצם את הציור הראשון שעשינו על הקיר של המקולת, הם הצליחו לדמיין את הקיר שלהם גם כזה.
7: במקביל לגיוס התושבים שגרים בפארק, גויסו גם אומנים שירצו לצייר על הקירות בהתנדבות.
4: כל האמנים היו מבאר שבע, למעט מישהו אחד שהיה מהיישובים ליד נתיבות, אבל כולם בעצם מהדרום, וזה היה גם חלק מהקונספט. כאילו היה לנו מאוד חשוב להשאיר את הפרויקט שהוא יהיה דרומי.
7: קיר אחרי קיר נצבה בפארק הסופרים, וסוף סוף הדיסוננס בין הדשא הירוק לקירות האפורים נשבר. ובאופן סימבולי, את הדיסוננס הזה שברו יחד תושבים וסטודנטים מבאר שבע, ויחד איתו נשבר גם המתח.
4: אני הרגשתי באופן אישי שהאומנות בעצם עזרה לי לטשטש ולגרום להם להתייחס למתח הזה בצורה שהיא קצת אחרת, וקצת לתת להם אווירה וחוויה אחרת מההשתתפות בדבר כזה.
7: ויש סיפור אחד שאני זוכרת במיוחד, או יותר נכון, אדם אחד, שכן שלה.
4: היה סיפור מאוד מרגש איתו, שכשאנחנו ציירנו את הציור הראשון במקולת, הוא פשוט עמד שם והיה לו דמעות בעיניים. הוא גר ממש מול המקולת, והוא ממש התמלא באיזושהי התרגשות כזאת, שבאים ויוצרים לנו פה אמנות ומחיים את המקום הזה למקום שהוא צבעוני יותר, ואיזה יופי, והוא כל כך פתאום הרגיש גאווה להיות חלק מהפארק.
7: גם לאלי אסף יש סיפור אחד שהוא מאוד אוהב.
6: ממש התחלתי את הפרויקט, אמא אחת מתקשרת אליי ואומרת לי, שמע אלי אסף, אל תשאל, כאילו איזה קטע אני חייב לצפר לך. יום אחד הבת שלי מגיעה באיחור הביתה. איחור של איזה רבע שעה כזה, וזה, ואני אומרת לה, מה כאילו, מה הסיפור? אומרת, אמא, ירדתי היום בכניסה למושב. ואומרת לה, למה? אז היא אומרת, כי המיגונית שם מצוירת ושלנו לא.
7: לצמרת יש פסיפס של סיפורים, כי החומה בנתיב העשרה היא כבר לא מקום שמפחיד להתקרב אליו, להפך.
5: המקום הזה הפך להיות צבעוני ושמח, ופתאום אני רואה בכל שעה של היום אנשים מטיילים שם, אני רואה את הילדים הצעירים שמסתובבים שם לבד, פשוט מטיילים שם ומסתכלים ומחפשים על האבנים כל מיני דברים, ופשוט גאים ונהנים מהמקום הזה.
4: אני חושבת שכל מי שעובר בפארק היום לא יכול להתעלם מהציורים שיש שם. יש שם כבר לדעתי 30 ציורים שנוצרו להם על הקירות של הפארק.
6: הסיפור הזה שבאמת מותה ילדה ועוד סיפורים שקרו שהראו לי עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי. יש השפעה מטורפת שזה עושה טוב, ואנשים שולחים לי תמונות, ואנשים שולחים לי הודעות שכאילו וואו, וזה מגניב.
5: אני מבחינתי לראות קבוצה צועדת, קבוצה של מטיילים צועדת בין הבתים בנתיב העשרה. אני יודעת שזה מביא כל כך הרבה שמחה.
7: האזנתם והאזנתן למדרום תיפתח הטובה, הפודקאסט של הרשת באר שבע. הפרק הזה הופק על ידי רדיו קול הנגב במחלקה לתקשורת של מכללת ספיר ורדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון. תודה למרואיינים שלנו, אליסף מיארה, צמרת זמיר ושני רווה. תודה גדולה לחברות הצוות שירלי אזן ומיטל ריבק שסייעו בתחקיר ובראיונות. תודה לנועה שמש מובילת הרשת, תודה לעידו אריאל ותודה לבוזי רביב על הליווי. יותר מנשמח לשמוע את דעתכם על הפרק הזה. חפשו את מדרום תיפתח הטובה בפייסבוק או כתבו לנו בעמוד האינסטגרם של הרשת באר שבע. אני קרן אור שץ, ניפגש בפרק הבא.
0: תודה שהאזנתם והאזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק, להשתמע.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
9: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

חתמתי על ציוד בעולם מקביל, הפרדתי מכל מה שמוכר. יש כאן אחוות לוחמים וימים מתישים, מבלי לדעת מה יהיה מחר. שבועות כבר חו חודשים ובחר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום לאב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. רצח אלדר דיין. שני חבריו החשודים ברציחתו, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, יחקרו היום במשטרה בפעם הראשונה בחשד לרציחתו. עורכת דינו של פרץ, חן ברוך, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי תימצא הדרך להתמודד עם הטענה שמרשה שיקר כשהכחיש בחקירה הקודמת שהוא וברוורמן עברו בחברה דיין בשדה הפתוח שבה התגלתה גופתו.
4: הוא שותק בחקירה, לא?
5: כן, הוא שתק בחקירה.
4: והוא מתכנן להפסיק לשתוק בחקירה?
5: אני כרגע בשלב הזה עדיין לא יודעת, כי קודם כל יש צו איסור פרסום על כל כרגע בשלב הזה, כל מה שקרה בתוך הדיון, אבל לגבי הגרסה שלו, כן, הוא שומר על זכותו כרגע לשתוק. יכול להיות שנשתנה, יכול להיות שלא. אני חשד הרצח אלא רק אתמול, ואכן אנחנו נצטרך כהגנה להיערך אליו.
3: עורכת הדין ברוך אמרה את הדברים ליערה שפירה בתוכניתנו הבוקר הזה. אמש דיווחה כתבתנו הדס גרינברג כי בידי המשטרה עדות של אזרח שראה את דיין ואת שני חבריו החשודים ברציחתו בתחנת הדלק בפתח תקווה, שסמוך אליה התגלתה גופתו של אלדר. כך נשמע האיש כשהתקשר למוקד 100 של המשטרה.
6: אני נמצא בתחנת דלק פתח תקווה, זכת אישה, כנס רכב לתחנת דלק, מסוכית שהיא שבורה, כנראה שמישהו קיבל מכה, כפית הקדמית עולה שבורה, והיא בצד דם, ממש דם, והם חנו את הרכב וברחו.
3: בתאילנד רצח תלמיד בן 14 ביריות שישה מחבריו לספסל הלימודים ופצע לפחות 15. מסע הרג היה בבית ספר מצפון לבנקוק. בסיומו התאבד התלמיד, כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. בבת ים טבע למוות צעיר בשנות ה-20 לחייו. הוא נמשה מן המים בחוף ירושלים בעיר, וצוות מדה קבע את מותו במקום.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
8: לא היינו משנים כלום.
7: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת ב'.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

קצת אחרת, לא צריך בשביל זה פילוסוף. שירים עצובים שדפדפתי עכשיו מקבלים משמעות. הייתי עיוור שאהבתי כי אני מסתנפר בקלות. אני הייתי גם שוחה חצי עולם, אני הייתי לך כמו אי בלב הים. אני החלפתי את הפלסטר על הדם, רק שיהיה לך טוב, תהי מאושרת. נשבע שאת היית לי החיים, היחידה שידע מה קורה בפנים. ולמרות הכל את לא מסופקת, אם יש לך מישהו אחר אז...

שאת ידעת שהייתי גם שוחה חצי עולם. אני הייתי לחמואי בלב הים. אני החלפתי את הפלסטר על הדם. רק שיהיה לך טוב, תהי מאושרת. נשבע שאת היית לי החיים היחידה שידע מה קורה בפנים. ולמות הכל את לא מסופקת. אם יש לך מישהו אחר

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מקבל בהכל מאה, לא לומד ומאחר. אם אני לא על ריטלין ומדברים אז זה חופר. לא שואל פה שאלות, לא מצפה גם לתשובות. בלי

0: שכבר חשבתי שמצאתי נשובי באתי התרקחתי וחזרתי התנצלתי התמסרתי התמכרתי התקרבלתי בתוכך וכך לישון.
1: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

0: השני.
1: סליחה? יש מצב אתם מחזירים לשחק עוקב? לא כל כך נעים לו לבקש וזה, זה מבקש בשבילו. אתם יודעים, הוא לא כזה חזק בקטע של הניומדיה. הוא יותר בן אדם כזה של עוד פשן, עם הטשלו,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. רצח בנייה ורזי בשכונת נחלאות בירושלים. לבית המשפט המחוזי הוגשו בעוד זמן קצר כתבי אישום נגד שבעת החשודים ברצח. כתב אישום אחד יוגש נגד החשוד המרכזי ברצח, אביור ססון, בן 17, נגד שלושה קטינים אחרים ונגד אמו של אביור, לינור ססון. הקטינים יואשמו בעבירת המתה. כתב אישום נוסף יוגש נגד בת זוגו של בנייה ורזי, אגם צרפי, ונגד שילת חוטה, גם הן יואשמו בעבירת המתה. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. שני בכירים לשעבר במוסד מותחים בשיחה עם כאן חדשות ביקורת חריפה על החלטתו של ראש הארגון רומן גופמן להדיח מתפקידיהם ראש אגף וראש מנהלה בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. אחד מהם אמר לכתבתנו גילי כהן כי הדרג המדיני הוא שהורה למוסד להכין את המבצע כצעד משלים למהלך הצבאי. המבצע להפלת המשטר לא נכשל, הוא לא בוצע במלואו מסיבות שונות, אבל גם אילו נכשל, איני זוכר שאי פעם מודח ראש אגף מתפקידו על כישלון מבצע שלו בזדון, הדגיש הבכיר לשעבר במוסד. הוא הוסיף כי מדובר בשבירת כללים שהיו נהוגים בארגון הביון עשרות שנים ונחשבו לבסיס הערכי שלו. הוא הביע חשש שעובדי המוסד יחששו להתבטא בחופשיות בדיונים. אם כך יהיה, הארגון הזה מחוסל. אין לו טנקים או מטוסים, כל מה שיש לו זה אנשים, ציין האיש. בכיר לשעבר אחר במוסד אמר לכתבתנו כי ראש הממשלה הוא היחיד שמוסמך לקבל מנשיא ארצות הברית אור ירוק למבצע דורש אישור אמריקני. הוא הגדיר את הדחת שני הבכירים במוסד מעשה פחדני והפניית עורף לאנשי הארגון שמסרו נפשם שנים רבות למען ביטחון ישראל. בתאילנד רצח תלמיד בן 14 את סבו וסבתו בביתם, ולאחר מכן פתח במסע ירי בבית ספרו שמצפון לבנקוק. הוא רצח שישה תלמידים ופצע לפחות 15. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי התלמיד הרוצח שם קץ לחייו בזירת ההרג.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
5: לא היינו משעמים כלום.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: עכשיו קרן אוזן ויגאל עדיקה, כאן חדשות ברשת בית.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. ואני כל כך מתרגשת, כי אני חיכיתי מלא לפרק הזה, והיום נמצאת איתי כאן רעות. אהלן רעות.
1: היי שרון,
0: מה קורה? טוב, אנחנו בהתרגשות צי כזה.
1: וואו, ממש.
0: נכון, 1 עד 10, 12?
1: דפקים גבוהים מאוד.
0: מאוד. אז אני כבר מתאמת ציפיות שיש מצב שנגמגם בכל רם, ושנעריך רגע על אף שהכנו והתמקדת מאוד. ובכל זאת אני רגע אומרת, אני אוהבת להניח את ההתרגשות כאן בחדר, כי זה חלק מהעניין. אני אגיד עוד משהו, אני לא שמעתי את הסיפור שאת הולכת לספר, וזה ממש במכוון. אני הולכת לשמוע את זה איתכם לגמרי, פעם ראשונה. ואני סקרנית, אני חייבת לומר. אני אגיד רגע, אני אציג את הלמה, למה רעות נמצאת כאן, כמו תמיד שאני מתחילה את הפרקים. את רעות אני בעצם מכירה מפנייה שלה אליי, וככה הדברים התגלגלו, ויצא לנו להכיר דרך איזשהו תהליך הסמכה שליוויתי אותה, ובאיזשהו שלב היא עזרה אומץ ואמרה לי, רגע, אני רוצה לספר סיפור. את מוכנה לשמוע אותו? ונראה לי שכדאי שכולנו נשמע אותו. אז ברוכה הבאה.
1: וואו, תודה שרון, אני כאילו גם ממש מתרגשת, וגם מאוד רוצה להודות לך קודם כל, על זה שהיית מספיק נדיבה כדי להגיד לי ישר יאללה.
0: ברור.
1: עוד לא לשמוע ועוד לא להכיר, ממש שמחת עליי והרגשתי את זה מיד.
0: לחלוטין.
1: אז אני באמת אציג את עצמי.
0: קדימה.
1: וככה נצלול, אני רעות. בת 40, אני גרה ברמת השרון, אני נשואה לאופר ואימא לשלושה בנים, שזה כבר אומר עליי הרבה, שלושה בנים חמודים, ואני גם, אני גם מעצבת במקצוע שלי, והמון שנים עם עסק עצמאי בפרחים, וגם מאמנת בשיטת סאטיה, יש לי קליניקה ונהנית מכל רגע. אני מגיעה אלייך אחרי
0: ש... ואת כאן לא לדבר על כל זה.
1: נכון, ממש לא. אני מגיעה אלייך אחרי שממש, אני באמת גרופית של הפודקאסט שלך, ואחרי שהזנתי לכל הפרקים, ממש כולם, ולסיפורים מרתקים של הורים, שהביאו את הסיפורים הכי חשופים שלהם, ואני... גם בין היתר גרופית של סיפורים באופן כללי.
0: כן.
1: יש לי משיכה לסיפורים המון שנים. אני כאילו באמת מאזינה לכל סיפור שככה מגיע אליי.
0: זה כנראה לא סתם, זה כדי לעזור לך רגע לעשות את הסיפור שלך. לייצר אותו באיזשהו אופן. אנחנו מתחברים לדברים שהם דומים למשהו שאנחנו רוצים אצלנו בחיים.
1: סופר דופר מדויק. שנים ככה מקשיבה לסיפורים, ונגיד, רק אני אתייחס רגע לפודקאסט שלך, המשיכה שלי היא גם לסיפורים עצמם, וגם ככה על הערך שההורים נותנים בתוך זה, על הדרך שבה הם ניגשים, ומגדלים, ומתפתחים, וזה בול, בול מה שאני רוצה לדבר עליו היום. כן. אז אולי...
0: לא סתם קוראים לזה הורות על הרצף, כי אני מסתכלת תמיד עלינו בתוך התהליך הזה רגע. הילדים זה חשוב, הכל, אבל רוב תשומת הלב היא עליהם. בסוף יש גם אותנו. ואנחנו, אני יכולה לדבר רגע כאישה, כאימא, התהליך שאנחנו עוברות בתוך זה הוא סופר משמעותי, ואז אנחנו גם יכולות לשבת רגע בכיסא, לדבר על המיקרופון ולחבר את הנקודות.
1: בדיוק. אז אולי באמת כדאי שאני אצלול לסיפור.
0: קדימה.
1: טוב.
0: אז
1: אני מרגישה, כן. אז אוקיי. אז אני הולכת לספר על הבן האמצעי שלי, אביב, שהוא היום בן 9, אבל כשהוא היה... הוא נולד בעצם בלידה רגילה, שבוע 37, הריון תקין, הכל ככה... נולד לי תינוק יונק חמוד, היה לי די חיבור מיידי עליו דרך ההנקה, הוא ינק יחסית בקלות. ו... ודרך ההנקה היה החיבור הזה שהוא שהוא היה עדין וחמוד, וככה אפילו הצלחתי ככה באותם ימים לדמיין איך אני ממשיכה עם העסק שלי תוך כדי ניובורן, הרשיתי לעצמי כאילו. בגיל 3 שבועות קרה משהו שככה ישנה את כל התמונה. אנחנו בעצם, אני ואביו ישנים בסלון כדי לא להפריע לבני הבית, כזה יותר ניובורן שמתעורר כל בערך שעתיים, ואני איתו ככה ישנה, ומתחיל לילה שהוא קצת לא שקט. ההנקה של 3 באמצע הלילה הייתה כזה קצת יותר סוערת נגיד, עם יותר בכי, ולקראת 6 הוא שוב מתעורר, והפעם קצת יותר בוכה.
2: כן.
1: עדיין לא משהו שהוא ככה מטריד, ואני כמו אמא עייפה מנסה גם להעניק אותו, וגם אולי לבדוק אולי הוא עוד עייף, וכאילו, ואני רואה שהבכי לא נרגע. באיזשהו שלב הבכי מקבל גוון קצת מוזר, אני אגיד. הוא בעצם כמו מגביר את הבכי שלו, ואני הולכת לאופר, לחדר, להעיר אותו.
2: כי משהו הרגיש לך?
1: כן, זה, כן. כאילו, היה שוני, וגם, כן, לא רציתי לקחת סיכון כזה. כן. הלכתי והערתי אותו, ומאותו רגע אופר מקבל כאילו את אביו לידיים, ומבין מיד שצריך לקרוא למעדה.
2: וואו.
1: כן. עכשיו, אני אגיד שלי זה לא עבר בראש, ומזל שאופר הוא אופר.
2: כן.
1: והוא חד על הדברים. וככה אני מהר מנסה לחייג למדה עם הקוד של הטלפון, כאמור מצב סטרס מאוד גדול, ומדה מגיעים, הם מגיעים תוך 5 דקות, אנחנו מחכים להם למטה.
2: כן.
1: בשלב הזה גם יש לנו בן בבית, בן בחור, בן 2.5 שישן, ואנחנו יורדים למטה למדה, והם לוקחים אותו, מיד תוך 2 דקות מצטרפת אליהם עוד ניידת צהובה, שזה טיפול נמרץ.
2: וואו.
1: ומתחיל סרט. סרט ברחוב, 2 ניידות, בערך, אני חושבת, היו שם איזה 8 פרמדיקים.
2: וואו.
1: בעקבות האירוע והחו, אז אחר כך גם הבנו שהיו שם פרמדיקים בכירים, כאילו
2: מה בעצם קרה?
1: זהו, מה שקרה זה ש הוא התחיל לעבור בעצם החייה ברגעים האלה.
2: כן.
1: עוד לא מבינים איך הגענו לרגע הזה, אבל מבינים שיש פה דרמה מאוד גדולה, והתינוק לא אצלנו. זאת אומרת, אביו אצלהם, אנחנו לא מסתכלים מה קורה בניידות, אנחנו רק רואים תנועה של אנשים מפה לפה. ואלה רגעים גם ש זה ממש, אתה מבין שאתה בתוך סרט, זאת אומרת, אין פה, אתה מבין
2: ש יש אותה לפני ואחרי, אתה מבין שזה כבר השתנה.
1: ממש, אתה מבין שאתה בתוך סרט, אתה לא מבין איך הגעת לרגע הזה, זה פשוט כל כך לא נתפס, זה גם חוויה גופנית סופר חזקה, שאולי רגע אני אדבר עליה, כי זאת חוויה של אתה לא מכיר, מן הסתם, וגם אתה לא יודע כך מה לעשות עם הגוף. אנחנו שנינו עומדים שם, וכזה
2: אתה מצליח בכלל להיות נוכח ברגע
1: זהו,
2: הזה?
1: זהו, אז המחשבה, כאילו כמו הגוף רוצה רגע לשבת, ואנחנו ברחוב, אז לא. אבל כן, אני זוכרת מבט כזה לשמיים, ו את האמת, מבט שגם כזה יש בו טרסט על זה ש אולי יש פה דרמה מאוד גדולה, אבל גם אני לא רואה סנריו שבו זה נגמר רע.
2: כן.
1: ואז מבט שמאלה, אני רואה בקצה הרחוב בן אדם הולך עם כלב לטיול. ממורמר, 6 בבוקר, הוא ממורמר.
2: אני מתחלפת איתך בשנייה.
1: ברור, והוא רק
2: וואו.
1: אם הוא רק היה יודע כמה אני מקנה בו, והוא ממורמר, ואני רואה את המבט העייף שלו.
2: מדהים שאת מצליחה לקלוט את זה תוך כדי שזה קורה.
1: זה היה לי מאוד חזק.
2: וואו.
1: מאוד מאוד חזק. עוברות 4 דקות, אין שם הצלחה ככל הנראה, ואנחנו מתבקשים לבוא אחריהם זאת אומרת, הם סוגרים את הדלתות, ואנחנו, הם שואלים אותנו אם אנחנו יכולים לבוא אחריהם עם הרכב.
2: כן.
1: גרנו קרוב לאיכילוב, ושש בבוקר, אז אין פקקים, אנחנו מתבקשים לבוא עם הרכב, ואני רק מספיקה רגע, אני לא שואלת כלום, אני שואלת שאלה אחת. רגע, מה המצב של הילד?
2: כן.
1: אז הבכיר אומר, אנוש. אנוש? תבואו אחרינו. אנחנו נכנסים לרכב, מפוצצים באדרנלין, נוסעים לאיכילוב, כמובן אנחנו כזה עם הרכב בפתח המחלקה, רואים תנועה ערה, רואים, בדיעבד הבנו שראש המחלקה של טיפול נמרץ, כאילו הגיע לשם עם האופנוע שלו. זאת אומרת, הייתה דרמה שקורית, מאוד מאוד גדולה, ויוצאת אלינו אחות, ואני זוכרת שהיא אומרת לי, תקשיבי, הוא עבר אחיה של 40 דקות, אבל חזר לו הדופק. הצליחו להחזיר לו את הדופק, בדרך לבית חולים, באמבולנס. עכשיו, זה לא אומר כלום, אני אגיד, כרגע, באותו רגע, זה לא אומר כלום על המצב שלו, זה בטח לא אומר...
2: קודם כל הוא חזר לחיים, רגע, אני שנייה צריכה לחזור לנשום, רגע, רגע.
1: אז בואו ננשום.
2: הוא כאילו חזר לחיים, זה קרה כבר בדרך.
1: זה קרה בדרך, אני אגיד שעדיין האחות מאוססת, כי זה לא אומר שהוא עכשיו במצב יציב, וזה עדיין מאוד מאוד בין חיים ומוות, ומנסים לייצב אותו. מאותו רגע בעצם, אנחנו בטיפול נמרץ, וטיפול נמרץ ילדים, ואני ב-48 שעות הראשונות לא נכנסת לחדר, זאת אומרת, אני ממש יושבת, אני זוכרת שאני יושבת שם על הספסלים, אני וכל המשפחות
2: כן,
1: שלנו,
2: כן.
1: ואני לא נכנסת כאילו כמו גם לא הייתה, גם לא הייתה ציפייה שאני אכנס.
2: כן.
1: לא הייתה ציפייה, אני חושבת שלא בגלל מי שאני, אלא יותר בגלל ש... אני לא חושבת שאף אימא יכולה...
2: לעמוד ברגע כזה.
1: להיכנס, ו... כן, זה, זה, זה הרבה. ומספיק שאני אשב שם על הספסל בחוץ ואמתין וככה...
2: אופר נכנס?
1: אופר הוא היה המבצע. בסדר? כאילו בסוף הוא אפשר לי...
2: וואו.
1: להיות רגע אימא ש...
2: איזה חסד.
1: כן. אופר הוא המוטיב החוזר, הוא בעצם... הוא הבן אדם שלך כש...
2: הוא העוגן.
1: הוא עוגן. כן, כן. אחרי 48 שעות, אני מחליטה לעזור אומץ ולהיכנס.
2: זר לא יבין את זה.
1: לא.
2: אנשים יכולים מהצד לצקצק ולשאול שאלות ו...
1: לא, אני אגיד שאנחנו לא היינו ממש צריכים להיות שם. היו שם, היה שם צוות של עשרות רופאים מכל התחומים.
2: כן.
1: שניסו גם להבין מה הביא לרגע הזה. כן. לא ידעו. לא ידעו, והרבה זמן גם אחרי זה לא ידעו, אני אגיד.
2: כן.
1: וגם לייצב אותו, וכביכול התערבות הורית במרכאות היא פחות מתאימה כרגע.
2: כן. כרגע הפוקוס הוא לילד.
1: ממש. ואני מחליטה לקפוץ בנג'י, אני קוראת לזה. אני ממש, כאילו, ממש מרגישה, זה כמו שקפצתי בנג'י כשהייתי בדרום אמריקה, ממש אותן תחושות. ואני אומרת להם, אני נכנסת. ולובשת החלוק הצהוב, טיפול נמרץ איכילוב, מחלקה מטורפת. בסך הכל 12 מיטות לדעתי, כל מיטה מקבלת עולם ומלואו, מקרים הכי מורכבים. אנחנו גם, אביב היה בול מול הכניסה, מי שלא מכיר, המקרים הכי מורכבים מול הכניסה. מיטה הכי משוכללת שיש לאיכילוב, אני לא ידעתי שיש דבר כזה, והיא די גדולה, ותינוק מאוד קטן, בין 3 שבועות במרכזה. אני לא יכולתי כל כך להגשת, כי היו סביבו רינגים.
2: מלא צינורים, בצינורות בטח, ומלא דברים.
1: גם, וגם אני אגיד, ממש רינגים כמו מעגלים של רופאים. כן. אני זוכרת שאני הייתי מעגל שלישי. זאת אומרת, היו עליו באמת צוות, וגם לדעתי היו שם גם מתלמדים, זה כאילו היה כמו מקרה רגע לחקור אותו.
2: ואחד בתוך הרגע הזה, כי כבר עזרת את האומץ, ועכשיו זה עדיין לא קרוב מספיק.
1: הרגע זה מאוד מאמת, משהו בספסל רגע בחוץ היה כזה, אני לא רואה, אני לא יודעת, אני מבינה שקורה משהו אדיר, אנשים ניגשים אליי עם פנים, עם מבטים. את האימא? אבל מצד שני, זה בעצם ההתחלה בתהליך שלי לגשת. זה לא היה קל, כמובן. אני זוכרת שאני יוצאת משם, באמת, טכנית לא היה לי הרבה מה לעשות שם, כאילו באמת היו עליו רופאים. אני זוכרת שאני יוצאת משם, ואני נכנסת לתא שירותים. תא שירותים שם בקצה המסדרון, אני לבד עם עצמי לרגע, בפעם הראשונה אני חושבת מאז שהכל קרה, ואני מסתכלת במראה, ואני אומרת, כאילו, שתי מחשבות מאוד ברורות עוברות לי. אחת, שנקלעתי לסיטואציה שגדולה עליי בהמון מידות, ואני לא יודעת כלום, אני לא מבינה כלום.
2: כן.
1: אני מבינה שאני לא מבינה כלום.
2: איזה מפחיד.
1: וזה בעצם, בוא נגיד, הפריזמה שרציתי דרכה לספר את הסיפור על החוסר ודאות. אני רוצה ממש לדבר על חוסר ודאות. אני מרגישה שעשיתי מחקר בחוסר ודאות, והוא מחקר גופני. והדבר השני שאני מבינה שם, זה שזה לא סתם קורה, אני לא יודעת, יכול להיות שיהיו כאלה שיאזינו ויגידו, אוקיי, אבל אני באמת, באמת, הייתה לי איזו ידיעה פנימית, גם באמת אני בטרסט מאוד גדול על איך שדברים קורים, ואני כמו האמנתי שאנחנו יכולים לעשות את זה.
2: למרות המחשבה הראשונה, שאין לנו מושג בזה.
1: כלום.
2: וואו.
1: כלום, אני גם...
2: מחשבות סותרות, ועדיין מסוג... כאילו, שיכולות לעמוד לך
1: ממש,
2: במקביל.
1: ממש, עמדו וואו. לי בצורה הכי ברורה שיש.
2: קצת כמו החיים. וואו.
1: ואני גם אגיד ש... אולי צריך להגיד, אני באותו רגע ילדה, לא בדיוק ילדה, אני אימא צעירה, אבל שום נגיעה במצבי חירום, לא היה לי אף פעם חוויה לא רפואית, תפוך חמסה, כאילו, זה לא בדיוק תפוך חמסה, כי זה כבר קרה, אבל אני אומרת כאילו, לא ידעתי שום דבר מהעולמות האלה, אמרו לי שהיה לו איזשהו פרקוס, אני לא יודעת אפילו מה המשמעות של זה, אני כאילו כמו הכל חדש לי, חוויית בית חולים חדש, הכל כמו קפיצה למים, כאילו מתוך בועה של תינוק שאני מניקה אותו, ככה בהכי אינטימי, ממש.
2: אם אני רגע אשאל אותך, ולפני שנתחיל לדבר, או נמשיך לדבר רגע על החוויה שלך, מה אז יבחנו? זאת אומרת, מה הם הבינו בדיעבד? כלומר, אם בכלל הייתה, אגב, הבחנה חד משמעית.
1: זו שאלה מצוינת, כי זה באמת כל הנושא של חוסר ודאות פה בא לידי ביטוי. בעצם, אנחנו מאותו רגע יוצאים לכמו מסע לקבל ודאות.
2: כן.
1: נתחיל בדבר הכי בסיסי של איך זה קרה, אז אין ודאות. מתחילים לשלול דברים.
2: כן, זה ניסוי בתהייה.
1: בדיוק.
2: ממש.
1: מתחילים לשלול, זו מחלקה מאוד מנוסה.
2: כן.
1: יודעים רקע כאילו של כל מיני דברים, לצורך העניין מתחילים לשלול נושא לבבי, מתחילים לשלול אפילפסיה, ובאמת לא ולא ולא. וגם בין היתר אנחנו מדברות על 40 דקות החייה. Mm-hmm.
2: מה הנזק שנגרם כתוצאה מהפער הזה.
1: בעצם...
2: וגם את זה אגב אף אחד אני מניחה לא יכול לדעת, עד שזה לא יקרה במציאות, כלומר...
1: זה בדיוק
2: העניין. שהוא יתחיל להתפתח, פתאום אני חושבת.
1: זה בדיוק המורכבות.
2: וואו.
1: בעצם מה שקורה בגיל 3 שבועות, זה שנולד לי ילד מחדש, אני מרגישה. הוא גם, לדעתי, מרגיש את זה בעצמו, גופנית. ונולד... סק של מלא מלא סימני שאלה וחוסר ודאות, ואנחנו בעצם מתחילים, אנחנו באיזשהו שלב משתחררים מטיפול נמרץ, אנחנו משתחררים עדיין עם בירור של מה קרה שם. בדיעבד זה התגלה כאביו נולד עם הפרעת קצב לב. מי שמכיר, זה הפרעה שיכולה להיות מאוד דרמטית כשהתינוק הוא לא מדבר בשלב הלא ורבלי.
2: למה?
1: כי בעצם זה דופק מהיר שמגיע מאיזשהו טריגר, זה יכול להיות גם טריגר ש... כל אחד והטריגר שלו, וברגע שהלב דופק ארוכות הרבה זמן, אז יוצא מצב שהילד...
2: שגם ככה אני חושבת שתינוק, אם את נוגעת בו רגע רגיל, מצב רגיל, הוא עם דופק מאוד מאוד מהיר בגיל 3 שבועות. איך אני בתור הורה יכול לנחש שזה עוד יותר מזה?
1: אי אפשר לנחש, וואו. זה גם לא משהו שאפשר לעלות עליו.
2: כן.
1: רק שהוא, ברגע שזה קורה, אז אתה יכול לחבר מוניטור לתינוק, ו... או לבן אדם, ולראות כן. את הדופק. אז זה גם בעיה רפואית שאביב כן. עד היום מתמודד איתה, אבל למעט זה גם יש את הנושא של מה הנזק.
2: כן.
1: ואני חושבת שבסוף זה צבע את הכל. זה בעצם לגדל תינוק שהוא לא ורבלי, הוא עדיין לא מדבר, כן. הוא עדיין לא עשה שום שלב כמעט התפתחותי, יש לו רק את הרפלקסים שלו ואת היניקה, שהיא נעלמה לחלוטין,
2: כן.
1: הרפלקסים נעלמו לחלוטין.
2: וואו.
1: וזה כמו להתחיל מחדש, אז התחלנו עם בקבוקים, וככה להראות לו, כאילו ממש לייצר עבורו את פעולת היניקה עם הפה.
2: כן.
1: והתחלנו מסע של בירורים הכי בסיסי. הוא שומע, הוא רואה, הוא יכול להזיז גפיים, יש לו CP,
2: כן.
1: שיתוק מוחין, כאילו מתחיל, ואין לו. זאת אומרת, לצורך העניין, קיבלנו הרבה הרבה אינדיקציות שיותר טוב ויותר טוב, והדברים מתחילים להתבאר, אבל...
2: אבל סימן, רב הנסתר על הגלוי.
1: רב הנסתר, אתה לא יודע שיום. כלום, עד שהילד לא פיזית יעשה את הדברים.
2: כן.
1: אני רוצה לדבר על זה, אני רוצה להגיד שלגדל ילד תחת חוסר ודאות, שאין הבחנה ברורה, זה אתגר, זה, גם אני אגיד, זה אתגר פיזי, כי בסוף מה שקורה... זה שאנחנו משתחררים הביתה, והוא בערך בין חודשיים, ומתחילים כמו סדרה של איך לפתח את הילד.
2: כן.
1: ואתה לא מבין כלום כהורה, בטח בהתפתחות הילד, אז אתה מתחיל כזה לבקש עזרה חיצונית.
2: כן.
1: גם שיאשרו לך שהכל בסדר, ושאתה בסדר, ושאתה לא מתחרפן, וגם... אתה פונה, אתה אומר, היינו אומרים, אתם יכולים לעזור לנו עם אביו, אנחנו רוצים הבחנה פה, אנחנו רוצים...
2: כי למעשה אין אפילו בחלקים הביוקרטיים רגע אני אגיד, להבדיל רגע כשיש אוטיזם, אז מיד אנחנו יודעים, לפחות בשנים האחרונות, שאתה פונה לביטוח לאומי ויש קצבה, אתה זכאי וכו' וכו', התהליך הוא מאוד מאוד ברור, הוא לא פשוט רגשית, אבל הוא מאוד מאוד ברור טכנית, ובאמת יש עזרה מהמדינה מהבחינה הזאת, כל עוד אין לך הבחנה, תכלס, את לא מוכרת בשום מקום, נכון? שזו חוויה של תלישות מטורפת.
1: אני חושב, קודם כל, איזה קטע שהעלית את הנושא הבירוקרטי, כן? זה, נושא בירוקרטי הוא, כל מי שמאזין בטח לפודקאסט הזה, מכיר אותו היטב, זה עולם.
2: זה עולם, וזה עולם מאוד מורכב.
1: הוא מאוד מורכב. אני שמה אותו רגע בצד, כי אני חושבת שדווקא כי, אני באמת חושבת שקיבלנו את העזרה שנדרשת לנו.
2: כן.
1: הפן הבירוקרטי, אמנם אתה עובד עבורו, אבל הוא לא היה עניין. העניין היה... שברגע שאין לך הבחנה, אז כל הזמן יש סימני שאלה.
2: כן, כן.
1: ואז...
2: וגם אני מניחה שכל מטפל שאת מגיעה אליו, הוא וואו. בעצמו רגע צריך לקחת אחריות על משהו שהוא לא באמת יודע. זאת אומרת, הוא יודע בערך, אבל לא יודע במדויק.
1: נכון. אז במציאות, וואו. איך זה נראה? זה נראה שכמעט כל בן אדם שאתה פונה אליו, הוא עושה את העבודה שלו מצוין, כן, אנשים מאוד כן. מאוד מקצועיים, אבל הם כולם, כולם, כולם משאירים אותך עם סימן שאלה, והמשך ברור.
2: כן.
1: ודמייני שאת חוזרת הביתה כאימא, אני אדבר רגע על עצמי, ואני... אני במשטח הפעילות עם הבן שלי, הוא נגיד בין שלושה חודשים, ויש לי, נרשמתי לארבע פעמים פיזיותרפיה בשבוע שתגיע אליי, כי שמעתי שעכשיו זה חלון ההזדמנויות, וככל שתקדמי מהר, אז... אוקיי, אז דמייני ככה עם המשימות שאת הולכת איתן, ואז יש את הילד ואותך על משטח הפעילות, ואני זוכרת את עצמי כמו נאבקת, אני מתחילה פתאום כזה לצלול ולחשוב רגע מה קרה ומה יהיה, והאם הסימטריה בין יד ימין ליד שמאל, האם זה יסתדר, האם הוא יצליח לשחק כדורגל, האם הוא יצליח לחשב תרגילים בחשבון, האם... ואני זוכר, פשוט אני רוצה שאני לדבר על המשטח פעילות כשם קוד. זה היה, אני התמזל מזלי להיות איתו בבית בשנה הזאת. כן. זה כמובן בחירה שעשיתי, אבל אני באמת מודה גם ליקום שזה יסתדר. ואולי זה גם בעצם המסר שאני רוצה בין היתר להעביר. כשאתה מגדל ילד עם סימני שאלה, לרוב חרדה תהיה חלק מאוד עיקרי, אני אומרת את זה עם נשימה, מהגידול של הילד.
2: חלק מחוויית החיים שלך כהורה בעצם.
1: מאוד, ובגיל כל כך צעיר, שחרדה תנהל אותך, זה כמעט כאילו כמו להפריע לך לתפקד, אתה בעצם... אתה מבין שאתה באיזה משימת חיים מאוד גדולה, זו הייתה הבנה מאוד ברורה, שגם שלי וגם של אופה, וגם של המשפחות שלנו יש לציין, היינו מאוד מוקפים.
2: כן.
1: אבל בסוף, ברגע הכי פשוט של המזרן פעילות, שזה כאילו ממש אחד על אחד, ובאמת של הדברים, ואני רצון מאוד גדול להיות עבורו, וגם עבור עצמי, אז אולי אני אנסה רגע לזקק את זה, זה להיות בכאן ועכשיו, זה
2: ממש,
1: פשוט הציל אותי,
2: ליטרלי,
1: ליטרלי,
2: כן.
1: ורגע להקשיב, כי הוא עושה כן קולות חמודים, והוא כן אמנם חייך באיחור, והכל היה באיחור, אוקיי? אבל הדברים כן מתחילים לקרות, ולראות את זה, להקפיד לראות את זה, בסדר? זה לא שאני בודה ואני לא עכשיו...
2: זה בחירה, זה מיינדסט שאת חייבת לגייס. כי אני אגיד, החוויה של החרדה, מי שחווה פעם חרדה בחייו ידע להרגיש את זה, זה בדיוק מה שאמרת, המחשבות מתחילות לטייל, ואז זה מין לופ אינסופי וזה לא נגמר, וזה לא האמת המוחלטת, רק שאני נוטה להאמין להם כשזה מופיע. אז אני לא באמת נוכחת בכאן ועכשיו. והחוויה הזאת שאת מדברת, זה, עכשיו אני מבינה לגמרי גם מה את אומרת, שאת אומרת שם קוד. מזרן הפעילות זה קצת כמו הקרקע, זה הכאן ועכשיו. זה, אמרת את זה כל כך מדויק, זה...
1: כן.
2: זה קשה אגב לעשות את זה מאוד ברגעים האלה. זה מדהים שהצלחת.
1: אני, כן, תודה. אני לא חושבת שעשיתי איזה משהו מדהים, אני פשוט חושבת שהגוף שלי הבין מאוד מהר, ובגלל זה אני אומרת שכזה... נהייתי מאסטרית לחוסר ודאות, כי אני מרגישה שאני לא מבינה את זה ברמת הרעיון.
2: כן.
1: אני לא ידעתי מיינדפולנס או התפתחות אישית באותם שנים. היו לי משאבים מאוד מאוד מצומצמים.
2: כן.
1: אבל כן, הגוף שלי הבין שאם אני לא מתייחסת לרעשים החמודים של התינוק, או שאני, לצורך העניין, רק בצלילה, אז א', אני נהיית בבת אחת ממש אומללה.
2: וזה גם מנהל אותך.
1: וזה פשוט לא מאפשר למרווח או לשום דבר אחר להתקיים. וזה היה ברמה הגופנית, וגם כמובן מה שעושה כיף, נגיד קפה קר פתאום. כאילו מה שיכולתי פה להקליל על הסיטואציה.
2: אנחנו לפעמים לא נותנים לזה מספיק משקל לדברים האלה. כי אם... אני שואלת לפעמים אנשים שהם בשיח הרדה, מה מקל עליך, מה עוזר? חושבים שזה שטויות הקטנות האלה, אבל זה מתחיל מהקטנות האלה, שאנחנו מפספסים ולא זוכרים לשים עליהם רגע את הפוקוס. אז זה מדהים שאת אומרת את זה. רות, אני רוצה לשאול אותך משהו. תכלס, עברו 9 שנים. איך אביב היום? תספרי לי רגע, משהו שאני אסגור את הסיפור, את הטראומה, בשביל עצמי לפחות.
1: טוב. שאלה במקום, אחרי כל הסיפור. אני חושבת שאולי אני אתמצאת את זה באיזה... ביום-יום. ויב הולך לחוג כדורסל, כדורגל, לא כדורגל, סליחה, כדוריד, שחמט ואלקטרוניקה. זאת אומרת, זה רק רגע להמחיש שהוא במקום טוב. אביב ממש במקום טוב, כמו שאמרתי.
2: שזה לא יאמן.
1: הוא נס רפואי. הוא נס רפואי, הוא נס רפואי ממש. אנחנו לא יודעים, גם זה בחוסר, אנחנו אף פעם לא נדע מה היה שם ברגעים האלה של ה... של החוסר חמצן, כן היה חמצן, לא היה חמצן, אנחנו לא יודעים, כן, זה הכל כן. כאילו כמו, אבל אנחנו יודעים ש... שתודה לאל באמת, הוא במקום טוב.
2: וגם אני אוסיף שאתם מאפשרים לו לעשות את הדברים האלה, כי יש הורים אחרים שהיו מגבילים את התנועה שלו ואת העצמאות שלו למול החרדה שלהם. וזה נשמע שאתם לא עוצרים בזה.
1: כן.
2: אני יכולה לשאול כן. אותך אולי רגע על החוויה, כי את המון מדברת על החוויה הגופנית.
1: נכון.
2: ולי זה לא אומר כלום, כי אני חווה את הגוף שלי אחרת, וכל אחד חווה את הגוף שלו אחרת. כשאת מדברת על החוויה הגופנית, למה את מתכוונת?
1: קודם כל, על נשימה.
2: אוקיי.
1: הכי בסיסי.
2: תסבירי.
1: היום אני מבינה את זה יותר, כי אני בעולם הסאטיה, אבל עוד לפני כן, כלומר, הרגשתי את זה ברמת ה... איך אני אסביר את זה? יש... דמייני שבעצם אנחנו לאורך כל השנים הולכים כל הזמן לאבחונים.
2: כן.
1: וזה לא רק אבחון של נוירולוגיה והתפתחות הילד ברמת המוח, כן. כי בכל זאת 40 דקות ללא חמצן. זה יותר ברמה של כל דבר, אפילו רופא שיניים, אפילו ללכת להתחיל תהליך אצל פסיכולוג, כל דבר הוא בעצם כמו מחסיר לך את הנשימה. עכשיו, אני רגע אשתף אולי דרך סיפור קטן בתוך ה... אולי זה ימחיש. אני זוכרת שאביו היה בערך בן 4, ואנחנו הורים שמתמודדים, אוקיי? ואנחנו מגיעים שוב למיון, מיון ילדים באיכילוב, כי יש איזשהו עניין רפואי רגע שהגענו בגללו, עם אביו כמובן, ואנחנו נכנסים שם, ואני כמובן, אני ממש מכירה את הפרצופים, אחיות, רופאים, אני מכירה את רובם, וגם הרבה מכירים אותנו, כי השם על הצג הוא היה... כמו שם מפורסם במחלקה.
2: כן.
1: אביו היה ממש כמו נס רפואי. אז, אז אני זוכרת שאחת האחיות ניגשת אליי, ואני שואלת אותה בצורה הכי אותנטית ובלי... ואני אומרת לה, תגידי, יהיה איזשהו רגע שמתוך הניסיון שלך, את רואה פה הרבה ילדים, שאת חושבת אולי שיהיה איזה רגע כזה של גיל שהוא קצת יותר יציב? שנוכל לראות איזשהו שקט ברמה גם הגופנית, גם ברמה שהוא באמת היה מגיע להרבה עניינים רפואיים, וגם ברמה של התפתחות. והיא הסתכלה עליי, היא לא הבינה אותי, היא הבינה מה אני שואלת אותה בדיוק.
2: היא פשוט חשבה שאת חיה בסרט.
1: לא, היא פשוט דווקא ענתה לי.
2: מה היא אמרה לך?
1: היא אמרה לי, תראי, בערך בגיל 6, יהיה לך אינדיקציה מאוד מאוד גדולה על איפה את, איפה הילד נמצא, וזה יהיה פחות חיים ומוות. כאילו, הגוף שלהם יותר מתייצב, וגם התפתחותית נבין יותר.
2: כן, כן.
1: ולקחתי את זה.
2: וואו, זה המון.
1: לקחתי את זה, אמרתי כאילו, אוקיי, גיל 6, אני פשוט חייתי את ההמתנה הזאת, אני חיכיתי לגיל 6.
2: אני מכירה את זה.
1: הגיע גיל 6.
2: וואו.
1: אני מסתכלת על אביו, אני מסתכלת על עצמי, אוקיי? ואני אומרת, רגע, זה נכון, אנחנו פחות בדפקים גבוהים.
2: כן.
1: אנחנו פחות נוסעים למיון אבל עדיין, אני לא יודעת הרבה דברים, ועדיין הנושא הרפואי על הפרק.
2: השמש לא זורחת מחדש הבוקר. אותה שמש.
1: גיל 6 הביא הבנה, אבל כן. התחלה של הבנה, ניצן של הבנה.
2: הייתה שם אכזבה?
1: לא, אני אומרת לך שאנחנו שנים בתוך התהליכים האלה, אז כאילו אין איזה, זה בדיוק הקטע, אין איזה רגע גם בסיפור שלי, אין איזה רגע שהוא פיק של מוסר הסקל, the end of the story.
2: כן.
1: זה לא, זה אמנם מרגיש כזה כמו התחלה של סרט הוליוודי, אבל זה לא סרט הוליוודי.
2: זה פשוט ממשיך.
1: זה בדיוק העניין. וזה גם אולי הסיבה שהגעתי לפה היום, והחלטתי דווקא עכשיו להרוז את הסיפור הזה.
2: למה דווקא עכשיו? כבר כמה שנים את מתמודדת? אתם מתמודדים?
1: 9, באמת 9. שיהיה בריא אביב. 9 שנים. ועכשיו, קודם כל זה חלק מהתפתחות אישית שאני עושה בכל מקרה.
2: שאתה נדבר עליה, כי אני מאוד סקרנית.
1: כן, זה כאילו כמו, זה כמו לצאת לאיזשהו חופש רגע. אני חושבת שלגעת בסיפור, בסיפור שלך, אנחנו הרי, גם את מטפלת, גם אני, אנחנו בעצם מגיעים אלינו אנשים שהם, זה הדבר הראשון כמעט שאנחנו שואלים, כאילו מה הסיפור שלך בעצם, מה מביא אותך לפה, כן. או מה הסיפור שאתה מספר? הסיפור הזה הוא סיפור שאני בכלל לא סיפרתי אותו בשנים הראשונות, אפילו לעצמי, אני חושבת שלא יכולתי בכלל לגעת בזה, זה היה יותר מדי.
2: כן.
1: ועברתי שם אבולוציה. אני לא הולכת ומספרת את הסיפור הזה לאנשים, כי אני תמיד מחזיקה שאולי זה קצת כבד, ואולי זה לא הזמן. אבל היום אני מרגישה גם שיש לי המון אימפוט על הסיפור, זאת אומרת, כי בסוף זה אביב ומה שהוא עבר.
2: כן.
1: והאימפוט שלי הוא יותר על החוויה ההורית, ומה אני מביאה שהוא, שאני יודעת להגיד היום, שהוא וואו. כי בסוף אתה בתוך תפעול, ואתה מוועדה לזה, אני לא צריכה לספר, זה המון. אבל אני חושבת שהיום אפשר שנייה רגע להסתכל איזושהי פרספקטיבה כזאת, שזה נורא מעניין. וגם אני חושבת שאני כאילו כמו הפסקתי להמתין לאיזה סוף גדול.
2: שזאת הבנה ברמת mind blowing. היא כאילו קטנה, היא כאילו לא ממש משמעותית, אבל היא בעיניי, בונן זה מאוד גדולה, כי אני זוכרת החוויה שלי של לחכות לגיל 7, בזמנו פעם בעבר היה את האבחון החוזר בגיל 7, ואז יכולת לגלות שאולי הילד שלך לא עם אוטיזם כבר, אז אני חושבת שחמש וחצי שנים אני חיכיתי לגיל 7, אפרופו כמוך, לי בגיל 7, אפרופו לא אגיד שהייתה אכזבה, אבל הייתה מין כזה, אוקיי, אז הוא נשאר אוטיסט, בסדר, ממשיכים, כזה. אבל יש משהו ברגע הזה שאתה מבין, ש-this is life. עכשיו בוא נמשיך, עכשיו בוא נעשה מזה הכי טוב שאנחנו יכולים. ואולי זה רגע חוזר למקום שלך, בחוויה ההורית של, קודם כל אני רוצה שתספרי מה זה סטיה, אני מניחה שהמון לא מכירים את זה, ואיפה נקודת ההשקה שלך רגע אלייך, בתור אימא? כי את עברת ועוברת בתוך זה, ומאיפה מוצאים כוחות, ורגע, איך מצליחים היום בדיעבד 9 שנים אחרי להסתכל על זה בפרספקטיבה שהיא אחרת? מה עזר לך לאורך הדרך?
1: או, שרוני, זה מלא שאלות.
2: אני יודעת.
1: אני אתמקד אולי במה עזר לי. כשמסתכלים על זה כזה, על הסיפור נגיד, כמו שנגיד עכשיו סיפרתי אותו בכמה דקות הראשונות של הפרק, ואני אומרת, כן, זה סיפור גדול. אז פתאום מסתכלים עליי, ואז אמרי, או עליי, על אופר, על מי שמתמודד עם סיפורים כאלה מורכבים, ואומרים, וואו, איך עשיתם את זה? אבל בסוף, זה מורכב, ממלא מלא מלא מלא מלא רגעים קטנים, שמורכבים גם מקושי עצום, אני חושבת שזה גם סיפור של התרגשות מאוד גדולה, יש בסיפור הזה גם קושי התרגשות, אתה עובר דרך רגעים מאוד מחזקים, מאוד מפתחים, לעומת התעסקות ב...
2: גם עוד בקצוות.
1: המון המון קצוות.
2: המון קצוות להחזיק תוך כדי, אני כל הזמן עסוקה בין חיים למוות.
1: נכון, וגם אנחנו...
2: זה לא סתם, זה...
1: ממש, וגם אנחנו מגדלים עוד שני בנים ללא כל קשר שהם... כמובן חווים את הדברים, וכמובן מנסים לרכך עבורם את כל מה שאפשר, ואני חושבת שגם על זה שמנו הרבה, על לרכך את הסיטואציה ככל הניתן, ולאזן את הבית, זה אולי משימה מאוד גדולה. וגם לאזן את זה שבסוף זה פוגש, זה כאילו כמו, זה טראומה זוגית, mm-hmm. שאולי זה באמת נושא לפרק אחר, וואו. אבל זה טראומה זוגית שאתה צריך כן לראות אותה, כי היא גם מאוד מאוד משפיעה על האופן שבו כל אחד מתמודד עם, כאילו בסוף זה כן. גם טראומה אינדיבידואלית, אני הייתי בספה mm-hmm. עם התינוק, אופר היה בסיטואציות אחרות שהוא מרגיש אשמה בהם, אז גם לפרק את האשמה ולעבוד, וזה באמת רק בקליניקה קורה, רק כשאתה יושב שנייה אחד על אחד, ונותן לזה מקום, כמה זה חשוב.
2: כמה זה כואב לתת לזה מקום. בטח.
1: ואני חושבת שגם אחר כך לסנחן, כי בסוף אנחנו היינו הורים צעירים, ופתאום בבת אחת נדרשנו רגע, גם לקבל החלטות מאוד כן, מורכבות.
2: כן.
1: של איך מטפלים, אנחנו נגיד לצורך העניין, כי בגלל שיש לו הפרעת קצב, יש אופציה או לתת כל יום תרופה למניעה, או לחלופין, כשזה קורה, כשיש לו את הפרעת הקצב, אז הוא, אביו נהיה מאסטר בלהקשיב לגוף שלו.
2: וואו.
1: הוא היום מן הסתם, כאילו, הוא אומר כשזה קורה, תודה לאל. ואז הוא מקשיב לגוף, הוא מרגיש את זה בפעימה הראשונה כבר שזה מופיע, זה יכול להופיע נגיד בספורט לפעמים או במחלת חום. אז הוא בא אומר לנו ואנחנו עושים לו היפוך, זה כן. דרך תרופה או תרגילים של עמידת ידיים. Mm-hmm. אז מה שאני באתי לספר זה שהחלטנו, לקחנו החלטה הורית של לתת לו את התרופה רק שזה קורה.
2: כן.
1: עכשיו, על סמך מה אתה מקבל כזאת החלטה?
2: איזה החלטה גורלית.
1: וזה רק אחת.
2: וואו.
1: זה רק אחת.
2: שצריך להסכים עליה.
1: שצריך קודם כל לדבר על זה.
2: וואו.
1: ולדבר, זה קשה, כי כשזוג עובר משהו כזה גדול ביחד, אני אגיד, זה גם מבחן מאוד גדול לזוגיות.
2: בטח, בטח.
1: אבל זה גם כמו להסכים לפתוח, אני אגיד, את הפצע כל פעם מחדש, ולהסכים לעשות איתו עבודה, ואולי אני רגע אחבר את זה לסטיה, למרות ש
2: את רואה הרבה שאלות שאלתי, את עונה לי על הכל תוך כדי.
1: סטיה זה אימון בעצם. אתה בא לעבוד, אתה בא כמו אחד על אחד, זה אימון רגשי. אני פוגשת בקליניקה גם הורים שעוברים דברים דומים, היקום שולח אותם, כמה מפתיע, אליי, הכל, וגם סיפורים, אני תמיד פוגשת סיפורים, כי אני באופן עקרוני מחפשת אצל האנשים את הסיפורים, זה כנראה פנימי, וזה גם התפתחות, את יודעת, זה בסוף, הכל הוביל להכל, והחלטתי אחרי כך,

0: והוא מאפשר. הוא עושה קרקע פוריה לכולם. כי כשאני משתנה, גם תמיד שואלים אותי, ואם רק אני משתנה, כולם משתנים? כן, כולם משתנים. באופן כזה או אחר, זה משפיע, זה מייצר אדוות. אז אנחנו אף פעם לא יודעים, אני יכולה לקחת רק אחריות על עצמי, לא על אף אחד אחר. וואי, זה מדהים. ותראי, אני רק חושבת על זה, אני נזכרתי באיזה משפט פשוט. אמרת קודם, הוא למד אביו להבחן את הגוף שלו ולדעת מתי, ואני אומרת, מישהו אימן אותו לזה. ילד לא נולד לדעת איך הדופק שלו פועל. את כל הזמן דיברת על הגוף, אני אומרת, מישהו אימן את הילד הזה להקשיב לגוף שלו.
1: כן, למרות שיש מצב שהוא זה שלימד אותי. באמת.
0: מדהים.
1: אני אגיד רגע שבסוף אביו, לא היה לי ברירה אלא להסתכל על זה, כי כבר המציאות פשוט הביאה את זה אליי. הוא לימד אותי, באמת, זה תודה לאל שיש את הדבר הזה.
0: הוא השליח.
1: הוא לימד אותי כל הדרך איך להתנהג.
0: כן.
1: הוא החזיר, לצורך העניין, בגיל חודשיים, הוא פתאום, לא פתאום, אבל כאילו פתאום, חזר לינוק.
0: כן.
1: מה זה חזר לינוק? אני יום אחד, אני סוג של ויתרתי על זה כבר, כי הוא נחלש לו כל הרפלקס של הפה.
0: כן.
1: יום אחד, כאילו אמרתי, בוא ננסה. ניסיתי, חזר לינוק.
0: יואו.
1: עכשיו, זה סיפור מטורף רק להבין את זה, כי זה סימן של אמא, אני רוצה אותך קרוב, ובאמת הייתי חודש, אני אומרת, הייתי שנה, רק בפוזיציה של להעניק אותו, ובאמת להיות קרוב, והוא כמו אמר, אני רוצה אותך קרוב, וגם בואי, זה לחלוטין עזר לי, כי הקרבה עליו היא הפחית החרדות. ככל שהייתי יותר קרובה ובכאן ועכשיו, ומה הוא מביא כרגע,
0: זה פשוט קרקע אותך.
1: זה פשוט קרקע אותי, ומנע ממני פשוט מלצלול, כי בשנייה, בשנייה, אפשר לצלול, בשנייה.
0: ברגע. וואו.
1: אז זה סימן אחד, והיו עוד המון סימנים, ועכשיו נגיד, עכשיו הוא בן 9, שהוא פשוט מראה לי כל הזמן, נגיד עכשיו על הפרק, זה שרק עצמאות, ורק תני לי לבד, כן, שזה כן. כמובן אופייני לגיל.
0: זה הגיל, בדיוק.
1: אבל פה יש כאילו דאבל מינינג, בגלל שהוא באמת רוצה להיות
0: כמו כולם.
1: אחראי על עצמו, כן. וכזה להחזיק את זה לבד, ובאמת תהליך של היפרדות מאוד משמעותי בשנים האחרונות ממני.
0: כן.
1: אני כבר לא זאת שמדייקת לו את התנוחה על המזרן פעילות, כן. כדי שהוא יצליח לעשות את התנוחה שלמה.
0: כן. וכמה זה קשה לשחרר. ולהיות במקום שסומך, אמיתי, במציאות, על הדבר הזה שהתרחש. כמה זה מאתגר.
1: ממש.
0: את לא תאמיני. אנחנו עוד מעט עומדות לסיים. שמה. כן, אני יודעת. אני אמרתי לך, אני אמרתי מראש, נכון? אני תמיד אומרת. ואני מנסה לחשוב, כי יש לי עוד מלא שאלות. אבל אני רוצה רגע עבור הורים שמקשיבים, ונמצאים באיזה פלונטר כזה, או באיזה מקום של הזדהות. או דווקא בנקודה שהקרקע עוד לא חזרה להם מתחת לרגליים. אחד, הייתי רוצה לשאול איך את יכולה לעזור להם. ושתיים, כי בסוף הייתי רוצה שהם גם יוכלו להגיע אלייך. אין כמו walk the talk, אין כמו הידיעה שאני יודע מה מישהו אחר עובר. לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מכיר את החוויה. זה לא כמו החוויה שלי אגב, זו חוויה שונה. וגם, בכלל, מה הדבר שהיית רוצה להעביר? להעביר איתך. מה המסר שאת אומרת, בא לי שתשמעו את זה.
1: כמו שאמרתי קודם, חיכיתי לאיזה מסר גדול, לאיזה מוסר הסכל, שהסיפור הזה כן. יהיה לו איזה כזה שורת מחץ. אין.
0: איזה בסה.
1: אין. אין שורת מחץ, זה כל העניין, זה גם, זה קשה להבין את זה.
0: אין פסמון, תרקדו.
1: אין. מה כן? כן מה כן. כן? אני חושבת שזה גם מה שבאמת מעניין אותי. הנושא של הסיפור, או איך אתה מספר את הסיפור של עצמך, הוא כל הזמן, הוא מעיד, אני מרגישה כמו על ההתפתחות שלך, בתוך הדבר. זאת אומרת, גם להיות במגע

0: עם הסיפור שלך, או עם המקום שאתה מרגיש אפילו שהוא הסיפור שלך. כן. יכול להיות שזה ממש לא הסיפור, אבל זה מרגיש לך שזה הסיפור. כן. להיות במגע עם זה, זה כל כך משחרר. ואני חושבת, תקפצו למים, תספרו או תכתבו, או זה, פשוט אני עברתי דרך כל הדברים האלה, אני חושבת שזה באמת גם אמיץ, וגם זה גם מעניין לבחון את עצמך אל מול זה, לראות איפה אתה ביחס, לאיפה היית אל מול הסיפור לפני 9 שנים, איפה הייתי לפני, בגיל 6, איפה...
1: כן.
0: זאת אומרת, כל פעם האבולוציה הזאת אל מול הסיפור היא מרתקת בעיניי.
1: שזה קצת כמו לראות את ההתפתחות של הילד, במקביל יש את ההתפתחות שלי בתור הורה.
0: ממש.
1: זה מדהים.
0: להסכים, להיות בחוסר ודאות. זה כאילו כל כך קלישה, וזה כל כך משהו שגם הוא מרגיש כמו, לא יודעת, משהו מלמעלה, אבל זה דרך דברים קטנים. זה דרך...
1: אני כן. חייבת להגיד על זה משהו, כי את קוראת לזה, אגב, חוסר ודאות. אני, באינטרפטציה שלי לעצמי, זה כאילו מרגיש לי כמו חוסר שליטה. עכשיו, החוסר שליטה, אני אומרת, אנחנו חיים במציאות שיש בה רק אשליה. אגב, כל דבר שלמולנו הוא אשליה, לא בקטע קלישתי או פיקציה. זה פשוט, אני יכולה לחשוב שאני מכאן יוצאת לחניון, ואני אמצא את האוטו שלי, ואני אגיע הביתה בשלום, והכל יקרה בסדר, ודדדדדדד. זאת אשליה של שליטה, אני לא יודעת מה יקרה מהרגע שאני פותחת את הדלת, או מהרגע שעכשיו סיימתי את המשפט. אין לי שום דרך לדעת את הדבר הזה, אני מתמודדת עם זה בכל רגע נתון. ומה שאת אומרת זה רגע תייצרו לכם את האשליה, לא במרכאות כפולות אלא, את האשליה של השליטה שהיא הקרקע הוודאית שלכם, מה אתם כן יודעים, על מה אתם כן יכולים לסמוך, איפה כן העוגנים שלכם, ועם זה תעבדו. זאת אומרת, בתוך החוסר ודאות, אני תמיד אומרת, זה ליצור איזה שהוא אי של שליטה, שהוא שלי, מה עובד לי, מה מצליח לי.
0: כן, אני גם חושבת שהילדים, כאילו בסוף, ילד שעובר כל כך הרבה טלטלות, בסוף, אנחנו לא סופרמן, אבל אנחנו כן, אנחנו כן יכולים, דרך הפעולות הקטנות, לתת להם את מה שהם צריכים. הם צריכים הורה.
1: נוכח קודם
0: כל. שלא יצלול רגע. כאילו, וזה בסדר גם לצלול. אני צללתי בערבים, אני צללתי לפעמים, והיה לי קשה להירדם. כלומר, שוב, אני לא בודה, אני גם חוויתי את כל המקומות, גם הנמוכים.
1: כן.
0: זה בלתי נמנע. ולהחזיק לפעמים את הבן זוג שהוא בנמוך, והוא, זאת אומרת, כל המהלך היה, בסוף, בסוף, בסוף, הכי עזר לי, וזה באמת... זה באמת, אני מרגישה שאני כאילו אומרת את זה בדם ליבי, אבל עזר לי להיות ולראות את הרגעים הקטנים, ולראות מה כן, ולראות גם איפה כיף עכשיו. כאילו, מה כיף עכשיו?
1: כן.
0: עכשיו כיף, עכשיו כיף שנייה שאנחנו מטיילים עם העגלה,
1: איזה נורמלי זה.
0: ופתאום, כן, ופתאום גם כיף, כן, הדברים הקטנים, ועוד אולי משהו קטן שאני רוצה רגע להגיד לקראת הסוף, זה שהפודקאסט שלך הוא קוראים לו הורות על הרצף, אז אביב הוא לא על הרצף, זאת אומרת זה המקום יותר של...
1: אפרופו על הרצף, זה לא בהכרח על רצף האוטיזם.
0: זהו.
1: זה אז, פשוט על רצף ההתמודדות.
0: אז רצף התמודדות היא עדיין מתקיימת בחיים, אנחנו, כמו שאמרתי כבר, אביב עם ההפרעת קצב, ואנחנו עדיין כל הזמן מדייקים את העולם הרגשי, כי בסוף זו טראומה מאוד גדולה, והוא בתהליך של התפתחות אל מול הטראומה.
1: כן.
0: ואנחנו עושים עבודה כל הזמן, אופר, אני, המשפחות שלנו, כל אחד איך שהוא רואה לנכון, אז זו דרך.
1: גם בזה נורא חשוב, ואת אומרת את זה, זה רגע להסכים גם לתת מקום למישהו אחר כמו שהוא. מבלי השיפוטיות על איך הוא צריך לעבור את זה, או באיזה מקום הוא נמצא, או אם הוא נמוך, אז לא, רגע לשחרר, כי כל אחד מגיב אחרת, מתנהל אחרת, להיות עוגן אחד עבור השני, להסתכל אחד על השני בעיניים טובות, כי באמת שכל אחד מאיתנו מגיב מאוד שונה בתוך זוגיות, וזה מפרק זוגיות, זה מפרק בתים. ההתמודדויות האינסופיות האלה, החלטות הרות גורל, ממש ככה.
0: יואו, שרון.
1: זה מטורף.
0: כן.
1: זה באמת מטורף. זה חתיכת תהליך, ואני לא יודעת מה לומר. זה סיפור, המילה הראשונה שעולה לי היא טראומה. כי הטראומה שנשארת, היא צלקת מאוד גדולה. ואני אומרת, וואו, איך מתמודדים עם זה, איך חיים עם זה, איך צומחים מזה, ואיך מגדילים לעשות מזה בעבור אחרים. וזה שוב מלמד ומחזק על כמה זה אפשרי. זה דורש מאיתנו עמות כוחות. את מאוד אמיצה בתוך התהליך שאת עוברת. והדבר שאני מתרכזת בו זה איזה כיף לילדים שלך, שיש להם מודלינג כזה, שמתפתח, משתנה, שם ומנחיח גם את המקומות. זכיתי להיות קצת בבית שלך, בפריזמה מאוד קטנה, בתוך התהליך של הליווי שעשינו אימוני. זה לא מובן מאליו שהורה שחווה כל כך הרבה טלטלות וכל כך הרבה התמודדויות מוכן לקחת על עצמו את המקום של להסכים להיות בסימן שאלה, של להוסיף על החוסר ידיעה וחוסר הוודאות, מתוך מקום שרוצה להגדיל את הידע שלו, ומוכן גם להראות לילדים שלו איזה קטע, תראו איך מתמודדים. וזה לא במילים, אלא זה בדרך. זה בדרך שבה אני מתמודד עם זה, זה בדרך שבה המציאות קורית ואני מגיב לה. לפעמים בכיבוי שריפה, כי אין ברירה, כשיש מצבים רפואיים, אפרופו, והרבה פחות בכיבוי שריפה, אלא רגע במקום שאני מנהל את עצמי, את הגוף שלי, דיברת על זה המון, את ההחלטות שאנחנו מקבלים, את השותפות ואת הקשר הזה. וזה מעורר השראה. ומי שיכול ללמוד ממך ולהגיע אלייך, ואנחנו ניתן את כל הפרטים גם בסוף הפרק, וזה תמיד יופיע, זו זכות להגיע אלייך.
0: שרון, תודה, לא נעים לי. תודה על המילים.
1: תראי, אני גדלתי בבית עיראקי, אז אבא שלי תמיד אומר נעים את מזמן. זהו, אז את אמורה להכיר את המשפט הזה.
0: אני גם.
1: זהו, אז תגידי לעצמך נעים את מזמן, וזהו. אני באמת חושבת שאת דמות השראה, ואני יודעת את זה מקרוב, כי הצפקנו קצת להכיר. ומה זה תודה שהגעת לכאן וחשפת והבאת את הסיפור הזה. ואני רוצה להגיד עוד משהו אחרון. כי הרבה אנשים יש להם אולי סיפור בחוץ. צריך לדעת להגיד את הסיפור לכדי סטורי טלינג.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. רצח בנייהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. שישה משבעת המעורבים בפרשה מואשמים ברצח בכוונה ובחבלה מחמירה בכוונה. מדובר בנאשם ברצח אביור ססון בן 17 בשלושה קטינים, בבת זוגו לשעבר של בנייהו אגם צרפי בת 19 ובשילת חוטה בת 20. הנאשמת השביעית היא לינור ססון בת 46, אמו של הנאשם המרכזי. היא מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש הליכי משפט. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט המחוזי בירושלים להאריך את מעצר השיבה עד תום ההליכים. אמו של בנייהו דקלה רזי אמרה לכתבתנו כי היא מקווה שבית המשפט יגזור על הנאשמים את העונש המרבי כדי שמשפחות אחרות לא יחוו אסון דומה. שני בכירים לשעבר במוסד מותחים ביקורת חריפה על החלטתו של ראש הארגון רומן גופמן להדיח מתפקידיהם ראש אגף וראש מנהלה בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. בשיחה עם כתבתנו גילי כהן אמר אחד הבכירים לשעבר כי הדרג המדיני הוא שהורה למוסד להכין את המבצע כצעד משלים למהלך הצבאי. המבצע להפלת המשטר לא נכשל, הוא לא בוצע במלואו מסיבות שונות, אבל גם אילו נכשל, איני זוכר שאי פעם מודח ראש אגף מתפקידו משום שמבצע נכשל שלא בזדון, הדגיש הבכיר לשעבר במוסד. הוא הוסיף כי מדובר בשבירת כללים שהיו נהוגים בארגון הביון עשרות שנים ונחשבו לבסיס הערכי שלו, וציין כי הוא מודאג מן האפשרות שעובדי המוסד יחששו להתבטא בחופשיות בדיונים. אם כך יהיה, הארגון הזה מחוסל, אין לו טנקים או מטוסים, כל מה שיש לו זה אנשים, דברי הבכיר לשעבר במוסד. בכיר אחר לשעבר אמר לכתבתנו כי ראש הממשלה הוא היחיד המוסמך לשכנע את נשיא ארצות הברית לתת אור ירוק לכל מבצע של המוסד הדורש אישור אמריקני. הוא הגדיר את הדחת שני הבכירים במוסד מעשה פחדני והפניית עורף לאנשים שפעלו שנים רבות במסירות נפש למען ביטחון ישראל. האירועים בדרום לבנון, כוחות מצבא לבנון נכנסו לפנות בוקר לכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית במרחב, כך מדווחת סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית. צהל תקף בכפר ובסביבתו בימיים האחרונים, לאחר שהורה לתושבים להתפנות מבתיהם. הכוחות הלבנוניים מפנים את ההריסות ופותחים את צירי התנועה לקראת חזרתם הצפויה של התושבים. עם זה, כתבנו לירן אהרוני מציין כי הבוקר דווח שצהל ירה אש תותחים לעבר אל-מנסורי.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
7: לא היינו משנים כלום.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: בעומס החום.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. רצח בני אורזי בשכונת נחלאות בירושלים. שישה משבעת המעורבים בפרשה מואשמים ברצח בכוונה ובחבלה מחמירה בכוונה. מדובר בנאשם ברצח אביאור ססון בן 17 בשלושה קטינים, בבת זוגו לשעבר של בנייהו אגם צרפי בת 19 ובשילת חוטה בת 20. הנאשמת השביעית היא לינור ססון בת 46, אמו של הנאשם המרכזי. היא מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש הליכי משפט. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרם של כל הנאשמים עד תום ההליכים. עם זה בית המשפט פסק כי מעצרם של ארבעת הקטינים בהם הנאשם המרכזי אביאור ססון יוארך בשלב זה עד סוף החודש כדי לערוך תסקירים ולבחון חלופת מעצר. גם מעצרן של אגם צרפי ושילת חוטה הוארך עד סוף החודש. מעצרה של לינור ססון הוארך בשבוע, בצאתה מבית המשפט מובלת באזיקים, שאלה אותה כתבתנו אם תשוחרר לביתה, וישיבה אני הולכת הביתה, אין לי רצח, תודה לאל. אמו של בנייהו דקלרה אז היא אמרה לכתבתנו כי היא מקווה שבית המשפט יגזור על הנאשמים את העונש המרבי כדי שמשפחות אחרות לא יחוו אסון דומה.
4: זה מין סוף של מסע מסוים ותחילתו של מסע אחר. אני לא יודעת אם יש הקלה, הכאב התאומי הזה שאנחנו חיים בו יום יום שאין מילים לתאר. כשתפסו את אביאור ססון וכשמביאים כתב אישום על כל השותפים ובעצם על כל הרוצחים הנאשמים ברצח, לקרוא לזה הקלה. אנחנו בתחילתו של מסע, ובעזרת השם, שיעשה צדק.
2: הסכם ההגנה בין פקיסטן לסעודיה מתרחב, ויכלול גם את טורקיה. טקס החתימה יהיה היום בג'דה, במעמד נשיא טורקיה ארדואן. כשבנו עומר שחר מציין כי לפקיסטן מאגר של נשק גרעיני.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
5: לא היינו משנים כלום.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות ברשת בית. בחצי היום השישי עם ליאת רגב.
6: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חכים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל. המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום זוכרים

0: ברזור. אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה כמו...

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגיד.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?
2: מישל

0: Je te laisse partir, mais je t'aime. La reine des problèmes.
1: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
0: מישל.
2: רדיו סהר.

0: דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב? למה?
1: היינו אחים כנראה.
0: שלמה ארצי ועידן עמדי.

0: אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
2: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם, זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: New technology arise as the time of fee pass by. Radio gone then coming again. Got two superstars now die. Come sit to
1: Radio Sahar, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בץ. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. הדחתם של שני הבכירים במוסד בעקבות כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הוא סומך על שיקול דעתו של ראש המוסד גופמן. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, נשאל הלוי עם ראש הממשלה נתניהו, שעל פי הפרסומים יזם את התוכנית להפלת המשטר בטהרן, אינו נושא באחריות רבה יותר מזו של שני בכירי המוסד.
5: אני מציע לך לחלק בין אחריות מיניסטריאלית לאחריות מקצועית. זה חשוב גם...
6: מה זה אחריות מיניסטריאלית? הוא מקבל את ההחלטות האלה יותר משני ראשי אגפים במוסד.
5: נתניהו יכול לתת הנחיית מדיניות, זה התפקיד של שר. לומר, היעד שלנו הוא XYZ. עכשיו באים גורמי המקצוע ואומרים, אלו הפעולות, אלו הכלים.
4: שני בכירים לשעבר במוסד מותחים בשיחה עם כאן חדשות ביקורת חריפה על החלטתו של ראש הארגון רומן גופמן להדיח מתפקידיהם ראש אגף וראש מנהלה בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. אחד מהם אמר לכתבתנו גילי כהן כי הדרג המדיני הוא שהורה למוסד להכין את המבצע כצעד משלים למהלך הצבאי. המבצע להפלת המשטר לא נכשל, הוא לא בוצע במלואו מסיבות שונות, אבל גם אילו נכשל, איני זוכר שאי פעם הודח ראש אגף מתפקידו על כישלון מבצע שלו בזדון, הדגיש הבכיר לשעבר במוסד. הוא הוסיף כי מדובר בשבירת כללים שהיו נהוגים בארגון הביון עשרות שנים ונחשבו לבסיס הערכי שלו. הוא הביע חשש שעובדי המוסד יחששו להתבטא בחופשיות בדיונים. אם כך יהיה, הארגון הזה מחוסל. אין לו טנקים או מטוסים, כל מה שיש לו זה אנשים, ציין האיש. בכיר לשעבר אחר במוסד אמר לכתבתנו כי ראש הממשלה הוא היחיד שמוסמך לקבל מנשיא ארצות הברית אור ירוק למבצע דורש אישור אמריקני. הוא הגדיר את הדחת שני הבכירים במוסד מעשה פחדני והפניית עורף לאנשי הארגון שמסרו נפשם שנים רבות למען ביטחון ישראל. הסכם ההגנה בין פקיסטן לסעודיה מתרחב ויכלול גם את טורקיה. טקס החתימה יהיה היום בג'דה במעמד נשיא טורקיה ארדואן. כשבנו עומר שחר מציין כי לפקיסטן מאגר של נשק גרעיני.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
8: לא היינו משנים כלום.
7: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי אדר.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: חוזר לפי כפרה.
1: אחי, אבל אני מנגן טראמפ.
0: צימבר, מה הבעיה?
2: אני שומע

0: וואו, אח שלי די-ג'יי, שים לנו איזה עופר לוי כפרה.
1: אחי, אבל אני מנגן טראמפ.
0: שים ביחד, מה הבעיה?
2: אני שומע

תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: בוקר טוב, אחים שלי יקרים. הכל בסדר? הסטלה בסדר? אכלתם? שתיתם? בוא נצא לדרך, שתהיה לנו טיסה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. ביקורתם של שרים בקבינט על ההסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס ברצועת עזה. בדיון הקבינט אמש ציין מזכיר הממשלה יוסי פוקס כי התוכנית המקורית שקידמו האמריקנים כללה נסיגה של צה"ל, הפסקת החיסולים של מחבלים והכנסת כוח הייצוב הבינלאומי אל הרצועה. השרה אורית סטרוק מהציונות הדתית הגיבה: אנחנו נתנו להם חסינות בהחלטה לפני שבועיים. השר זאב אלקין השיב לה: את אישרת את זה. בצלאל סמוטריץ' הצביע בעד החסינות, וברגע שנתת להם חסינות הם יכולים לפעול. מזכיר הממשלה הדגיש כי ישראל עדיין לא חתמה על ההסכם. את הידיעה העבירה כתבתנו גילי כהן. הדחתם של שני הבכירים במוסד בעקבות כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, עמית הלוי מהליכוד, אומר כי הוא סומך על שיקול דעתו של ראש המוסד גופמן. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, נשאל הלוי עם ראש הממשלה נתניהו, שעל פי הפרסומים יזם את התוכנית להפלת המשטר בטהרן, אינו נושא באחריות רבה יותר מזו של שני בכירי המוסד.
4: אני מציע לך לחלק בין אחריות מיניסטריאלית לאחריות מקצועית.
5: מה זה אחריות מיניסטריאלית? הוא מקבל את ההחלטות האלה יותר משני ראשי אגפים במוסד.
4: נתניהו יכול לתת הנחיית מדיניות, זה תפקיד של שר. לומר, היעד שלנו הוא XYZ. עכשיו באים גורמי המקצוע ואומרים, אלו הפעולות, אלו הכלים.
3: אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון שעסק בנושא האיראני, סבור כי לא היה מקום להדיח את שני הבכירים במוסד.
6: הם היו חלק ממערכת שלמה, הציע איזושהי תוכנית פעולה שאושרה בכל הדרגים. רומן גופמן עצמו ישב בחדר, הוא היה מזכיר הצבאי של נתניהו.
5: רומן גופמן ישב בחדר בזמן שאושרה התוכנית הזו של שני אנשים שעכשיו הוא הדיח?
6: חד משמעית, חד משמעית.
5: ולמיטב ידיעתך הוא אמר שזו תוכנית לא טובה?
6: אני לא יודע מה הוא אמר. אנחנו מכירים את היחסים של רומן גופמן עם נתניהו. אני בטוח שהם גם ניהלו את השיחות, מה הוא חושב על התוכנית.
3: רצח בנייה אורזי בשכונת נחלאות בירושלים. מעצרם של שישה משבעת הנאשמים בפרשה הוארך עד סוף החודש. מדובר בנאשם ברצח אביאור ססון בן 17 בשלושה קטינים, בבת זוגו לשעבר של בנייהו אגם צרפי בת 19 ובשילת חוטה בת 20. הם מואשמים ברצח בכוונה ובחבלה מחמירה בכוונה. הנאשמת השביעית היא לינור ססון בת 46, אמו של הנאשם המרכזי. היא מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש הליכי משפט. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי כתבי האישום הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים. נאמר בהם כי אביאור ססון ונאשם נוסף, שזהותו אינה ידועה, דקרו את רזי בחזהו וגרמו למותו. חברו של רזי שהיה עמו בדירה ניסה לגונן עליו, הותקף בפטיש ובסכין ונפצע. לאחר המעשה נסו...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו איתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו. דקה לפני שאנחנו פונים למרואיינת שמתארחת אצלנו, אישה מדהימה. אבל דקה לפני אני רק אסבר את אוזניכם, ניתן להזין לנו כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, והחידוש אצלנו כאן ברדיו סער, שאפשר גם כבר מלפני שבוע או שבועיים, נכון ערן? להזמין שירים, שירים שאתם אוהבים לשמוע. חודשיים, הנה ערן מתקן אותי כבר, חודשיים שהדבר, המיזם המופלא הזה של ערן, קיים אצלנו בתחנת רדיו. אז כמו שאמרתי לכם, אתם מכוונים על רדיו סער, ואיתנו נמצאת היום דנה שמח, דוברת מועצה אזורית בני שמעון.
1: שלום.
0: שלום וברכה, תתקרבי רק למיקרופון בבקשה. אוי, סליחה.
1: שלום, נעים מאוד, כיף להיות פה.
0: כיף לנו לארח אותך.
1: שלום לכל המאזינים.
0: אבל אני בקצרה אציג אותך, דנה, את דוברת מועצה אזורית בני שמעון, זה נכון, אבל את גם מנחת קבוצות, ודווקא שם התוודעתי אלייך, ואני חייבת להחמיא לך על הדרך המיוחדת שבה את מצליחה לשלב דוברות והנחיה, ואת גם אימא. זאת אומרת, סופר וומן בעיניי. תראי, אני חייבת להמשיך במחמאות שלי לגבי היכולות שלך לנהל במקצועיות את שני התחומים האלה. זה מרשים, כי בשני התחומים האלה, באמת, את מעוררת השראה, את צריכה לזרום בין הטיפות. זה אומר שבהנחיית קבוצות, יש דינמיקה, יש מגוון רחב של, במקרה שלנו זה נשים, אבל בדרך כלל זה אנשים, ותמיד, את יודעת, אנחנו לא דומות אחת לשנייה, ולפעמים אחת אומרת דבר, והשנייה אומרת אחרת, ואני לפחות יכולה לומר לך כצופה מהצד, ואני ממש מאזינה בקשב רב, את מצליחה לתמרן, אני לא יודעת, בשקט נפשי כזה, בשלווה מדהימה, אני לומדת ממך, אני מקווה שזה, שאני אדבק דווקא בשלווה הזו שאת פועלת, ותספרי לנו.
1: טוב, קודם כל, תודה רבה על המחמאות. אני, הצופים, המאזינים, לא רואים, אני פה מסמיקה לי בשקט מאחורי המיקרופון. זה שקט, אני חושבת שהוא שקט מדומה, כי בתוך הראש הדברים רצים נורא מהר, ואולי זה משהו, זה איזושהי מיומנות גם שככה שייפתי בתוך המקצוע של הדוברות, שנמצאים בתוך איזשהו חדר, קוראים המון המון דברים, וצריך לתת רגע לפעמים לדבר שנייה לשקוע, לפני שמגיבים. וזה לא פשוט, כי אנחנו נמצאים היום בעידן מאוד מאוד תגובתי, כל דבר שקורה אנחנו מיד רוצים להגיב, בין אם זה בפייס טו פייס, כשאנחנו עם אנשים, או ברשתות, הכל נורא נורא מיידי. אבל זה משהו שאני חושבת שאם נדע כחברה בישראל טיפה יותר, שנייה רגע, לתת את ההזדמנות לצד השני.
0: לספור עד שלוש לפני שעונים, זה מה שאת אומרת? לא, את אומרת יותר מחשבה, להשקיע מחשבה לפני שעונים.
1: ממש ככה, ממש ככה.
0: זה יותר לעומק אצלך, אני אמרתי שיש לך את זה.
1: אני חושבת ש... ושוב אני רגע אגיד על המצב של החברה שלנו היום בישראל, שאנחנו צריכים באמת רגע שנייה לתת את ההזדמנות לבן אדם שעומד לפנינו. כשנכנסתי לתוכנית שבה הכרנו, קומי, שתכף אנחנו נדבר עליה, כי חשוב לי לתת לה את הבמה שלה גם כן, נכנסתי מתוך מקום של סקרנות, המון פשן לעולם של הנשים וקידום הנשים, ולתת לנשים את המקום שלהם כפי שאני תופסת אותו בעידן שבו אנחנו חיים היום, ויצאתי למסע אל הלא נודע, כי בעצם יצאתי מגבולות הרשות שלי, אני דוברת מועצה אזורית בני שמעון כבר תכף 4 שנים, ואת הרשות שלי אני ככה מכירה מאוד טוב את הדינמיקה בין האוכלוסיות, ובטח בעולמות של אנשים. ויצאתי וככה אמרתי, אין זמן יותר נכון מאשר הזמן שאנחנו נמצאים בו היום, לייצר שינוי באופן שבו נשים תופסות את עצמם, החברה תופסת את הנשים, ויצאתי ללא נודע, כי בעצם נכנסתי לקבוצת מרחבים, מועצה אזורית מרחבים, שהיא קבוצה שעוד לא הכרתי. ומהיום הראשון דיברנו על לקבל אחת את השנייה בלב פתוח. וצמד המילים האלה, לב פתוח, אני חושבת באמת שאם אנחנו נהיה קצת יותר עם לב פתוח אחד לשני כחברה, החיים שלנו יהיו פה יותר טובים, וזה העתיד של המדינה שלנו.
0: תראי, מה שאת אומרת הוא ממש יפה, זה כאילו, אני מרגישה שאני הולכת איתך לתוך איזשהו חלום שהייתי רוצה שהוא יתגשם, אבל בפועל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתמודד עם דינמיקות, שאנחנו רוצים כמו מה שאת רוצה, דנה, ממש, אבל זה לא תמיד קורה לא בהנחיית קבוצות, ולא, את יודעת מה, בהנחיית קבוצות כן, לא בין אנשים בתוך הקבוצה, לא, גם לא בתוך הדוברות. תראי, את מייצגת דבר מאוד מסוים. דוברת מועצה אזורית בני שמעון, את אמורה לייצג מצב או רגעים מאוד מסוימים, את צריכה לדברר אותם עכשיו. את צריכה לנגוע באוכלוסיות רבות, כי בני שמעון חולשת ויש סביבה גם קיבוצים. עכשיו, זה אוכלוסיות שונות לגמרי. את יודעת מה, גם המלחמה הזאת העמידה אותנו ככה, ונתנה לנו להבין שזה אוכלוסיות שונות לגמרי, עם כל הרצון שלנו לא להגיע ולא לנגוע בדבר הזה, אבל ועדיין צריך לדברר באופן שכולם, שיהיה ברור לכולם, בואי נאמר ככה, איך עושים דבר כזה? תשמעי, זה לא פשוט.
1: נכון, זה לא פשוט, ויש פה אתגר מאוד גדול, אבל רגע לפני שאני אגע באתגר, אני רוצה להגיד, שאני דווקא לא מסכימה עם האמירה שאנחנו אוכלוסיות שונות לגמרי, כי כאב הוא כאב הוא כאב, ומה שאנחנו עברנו פה בישראל
0: לא התכוונתי לעניין של הכאב, ברור שכאב הוא כאב, וההזדהות, ואין מצב, אנחנו גם פה באופקים קיבלנו את המשפחות מהמושבים, ובסבר פנים, וברוחב לב, ואין מצב. לא, אני לא התכוונתי לזה, התכוונתי שאנחנו שונים, תפיסות חינוכיות, לא התכוונתי בכלל למה שקרה במלחמה, אבל התכוונתי לתפיסות החינוכיות, ובואי, התפיסות החינוכיות, והתפיסות שהם גדלים, שהם מגדלים את הילדים שלהם עליהם, ואנחנו את שלנו, אני לא אומר שיש פערים מאוד גדולים, אבל הם שונים.
1: גם פה אני קצת חולקת. אני חושבת שאנחנו היום נמצאים במקום, אני אגיד רגע ככה, בסדר? ההורים שלי עלו שניהם מאיראן, אני גדלתי בבאר שבע, ואני חושבת שהחיים בבאר שבע של לפני 41 שנה, הנה חשפתי את גילי פה ברדיו.
0: ילדה, ילדה.
1: החיים שהיו לנו בפריפריה, בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל, הם לא החיים של היום. גם הקיבוצים, גם המושבים, כולם עברו טרנספורמציה מאוד משמעותית, בטח עם כניסה של אנשים חדשים. אנחנו גרים בבית קמה היום, שנינו לא שנינו לא חברים, לא נולדנו בקיבוץ הזה, ואנחנו חיים שם ונהנים מהקיבוץ, ממה שיש לקיבוץ להציע, וגם אנחנו תורמים את מה שאנחנו מביאים איתנו מהבית, ולכן אני חושבת שבידינו, בכוח המילה, וזה מתחבר לעבודה שלי כדוברת, בכוח המילה שלנו, בין אם היא מילה כתובה או אמורה, בעל פה, לשנות את המציאות. ומהמקום הזה אני אגיד שבחברה שלנו יש דברים מאוד משמעותיים שהם חשובים לכולם. הביטחון שלנו, הביטחון האישי והפרטי שלנו חשוב לכל אזרח, בין אם הוא בדרום או בצפון או במרכז, לכולם חשוב לקום בבוקר לדעת שהם הולכים לעבודה, והם גם חוזרים מהעבודה, והילד שלהם הולך לבית ספר והוא חוזר מהבית ספר, ושהכל בסדר. אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו בסדר ושאנחנו חיים נורמליים. לכולם חשוב החינוך. החינוך של הילדים שלהם, של הנכדים שלהם, וגם של החברה שסביבם. אנחנו רוצים לדעת שהחינוך שניתן לאנשים סביבנו הוא חינוך הולם. וגם חשוב לנו להרגיש שאנחנו נהנים מהחיים. אז סביב שלושת המסרים האלה, אנחנו מנסים כל הזמן להעביר את הידיעות, ואת כל מה שקורה בתוך המועצה שלנו, ואני יודעת שעובדים ככה גם החברים שלי, הקולגות של הרשויות האחרות באזור, ובכלל, להעביר את המסר, להרגיש שאנחנו שמורים, שאנחנו בטוב, שחושבים עלינו, שעובדים למעננו, וככל שהרשות משכילה לדייק את המסרים האלה עבור התושבים, ככה התושבים יותר מרוצים. ככה אני חושבת.
0: בהחלט, לא. אני חושבת שכן, שהתושבים רוצים להיות מרוצים, ולכן הם קוראים, ולכן כשהרשויות מדייקות ופונות לצרכים של התושבים, אז תושבים מרוצים, ראש עיר שיש לו ראש שקה, ראש עיר במקרה שלנו, במקרה שלכם ראש מועצה, שיש להם ראש שקט, אבל אני לא רוצה לנגוע דווקא בראשי הערים ובכאלה, דווקא רציתי לגשת, בואי אנחנו נפנה למקום שאנחנו הכי בטוחות בו, בואי לא נמעד בפוליטיקה כי זה לא החלק שלנו, אנחנו לא מעוניינות בזה. אני הייתי דווקא רוצה לדעת, תראי, בקבוצות, בהנחיית קבוצות, יש קבוצת, לאו דווקא נשים, בכלל. אני רואה את זה, אני חברה בוועדה לשוויון מגדרי בבאר שבע, בעיריית באר שבע, ויש שם דינמיקות. יש אנשים שמביאים את התפיסות שלהם, את האישיות שלהם, ולכן אנחנו מתקבצות שם, כדי שכל אחת תביא את שלה, כי זה נורא מעניין, משהו שיש אצלך. אנחנו מגיעות לתוך המקום הזה, בתוך, אנחנו זו קהילה מגוונת. איך את מצליחה, את יודעת לקבל, אני ראיתי, אני יודעת, אני רוצה שתגידי את זה כאן למאזינים, איך את מצליחה לתמרן ולהגיע, אני ראיתי אותך עושה את זה, זה בסבר פנים, ואני לא אמרתי את זה סתם. זה כאילו בשקט נפשי כזה, בשקט שבא ממך, את יודעת, גם אם אני בסערה, כשאת ניגשת לשוחח איתי...
1: שני, אני אבוא לפה כל יום.
0: כן, תבוא לפה כל יום, ממש. כי כשאנחנו בסערה ואת מגיעה, או שאת מדברת, או שאת אומרת משהו, אני אומרת, גם אם באותו רגע אני הייתי, התפיסה שלי הייתה קצת יותר, קצת, לא נגיד, אני לא אימפולסיבית, קצת אימפולסיבית, או לענות או תגובתית, כשאת אומרת את הדברים שלך, זה פשוט מרגיע אותי. אני מדברת בשמי, אני מדברת בשמי. אז ספרי לנו איך את עושה את זה, זה...
1: זה לא איזה קסם מיוחד. אני חושבת, רגע, אני אגיד על אמא שלי, בסדר? אמא שלי תמיד...
0: כן, אני מניחה שזה בא משם בסוף.
1: נכון. אז אמא שלי, היקרה, מתרגשת לדבר על אמא שלי ברדיו, אמא, אני אוהבת אותך. אמא שלי תמיד הביאה את השקט. ואם נחזור שנייה שוב פעם לבאר שבע של שנות ה-80, לא פשוט להגיע כעולה חדשה, ככה ברחו מהמהפכה באיראן רגע לפני שהיא ככה סגרה את החלום לחיות בחופש באיראן, ועלו לישראל ולבאר שבע, ובכל זאת לאורך כל השנים והאתגרים, ויש לא מעט אתגרים כמו בכל חיים, הצליחה לשמור על שקט נפשי, ואני חושבת שזה הגיע ממנה, השקט הזה, שנייה רגע, להאמין באדם, לתת את האמונה, וגם את האחריות שנייה, של לקבל את השונה, ולקבל את הדעות השונות, זה אני חושבת ממנה, ובתוך הדינמיקה של הקבוצה, אני יודעת שאני מביאה איתי משהו מאוד אחר, זאת אומרת, הרבה פעמים יש כזה, יש סגנון שהוא יותר תוסס וקופצני וככה וצבעוני, ואני מביאה איתי משהו אחר, ותמיד אני במקום הזה, מאבא שלי קיבלתי קצת צניעות, שכל הזמן אמר לנו, להתיישר לאמצע ולא להתרברב.
0: לא, ולא... אני רואה בזה כוח, אני רואה בזה סוג של כוח, בשקט, תודה. ברוגע הזה.
1: וכן, אני חושבת שלפעמים כשמביאים קצת פחות, אז זה כאילו נותן יותר. הוא נותן גם מקום, הוא נותן גם מקום להתבטא, אבל גם מבין שצריך לכבד את האחר. לתת גם לאחר להתבטא, לתת לאחר את המקום שלו, לתת לו את הצבע שלו. וכשמביאים את זה לתוך הקבוצה, אז אני חושבת שזה מקרין על הקבוצה, שהיא גם מבינה שהיא צריכה לתת כל אחת כפרטים בקבוצה, צריך לתת את המקום שלו לאנשים האחרים. את מבינה את ה...
0: כן, הבנתי את זה לגמרי, ואנחנו גם ככה קצת דיברנו כשהמיקרופונים היו סגורים, ואת לוקחת אותי בעצם חזרה לשם, ואני בהחלט מבינה את זה. כי אני אמרתי לך על התגובה שלי. מה היא הייתה יכולה להיות? תראי, אני רוצה להחזיר אותך, אנחנו נעשה את זה לסירוגין, מועצה אזורית בני שמעון, ואנחנו נחזור להנחיית קבוצות, ואני דווקא רוצה להחזיר אותך... דווקא לדוברות שם, על האתגרים שאת צופה שם. תראי, בכל זאת, כל הארץ עבר את השביעי לעשירי, במיוחד אנחנו בדרום, עכשיו זה, אנחנו רואים את המלחמה בצפון וכאלה, אבל עם איזה אתגרים התמודדתם שם? לי האתגרים שלנו פה, באופקים, בסביבה, ברורים לגמרי. אבל אני ממש לא מכירה את מועצה אזורית בני שמעון, כי אין סיבה מיוחדת, ואני מניחה שעברתם שם אתגרים, והאתגרים... את יותר מכולם צריכה לתמרן בין האתגרים כדוברת. ספרי לנו על זה.
1: וואו, אז אני אגיד שלהיות דובר, אם הייתי יכולה רגע להשאיל שני מונחים שככה יצליחו אולי להמחיש את התחושות של לקום בבוקר ולהיות דובר, אחד זה בן אדם שהוא מאוד מאוד מתכלל, הוא מצליח ככה לקבל את כל האינפוטים שיש מסביב, את כל מה שקורה, ולהיות עם היד על הדופק, גם עם המסר הראשי שהמועצה רוצה להעביר, גם עם מה שקורה בארץ, גם עם מה שקורה ביישובים, מה שקורה, זה, ולהוציא את המסר הכי מדויק לרגע הזה. והדבר השני, אני חושבת ככה, ממרום ארבע שנים של קורונה, וכל מיני סבבים ביטחוניים שעשינו, את השביעי באוקטובר, שאנחנו עוד מתקשים להוריד אותו בגרון, וכמובן מייחלים בכל רגע לשובם של החטופים, ולשובם של החיילים שלנו, בריאים ושלמים.
0: לגמרי,
1: ולשגרה שלנו, רכבת הרים. את קמה בבוקר, ואת מתלבשת. לפעמים את עוד יודעת כבר מה הולך להיות, אבל הרבה פעמים את קמה בבוקר ככה בתמימות. השמש דורחת, הציפורים מצייצות, אני שמה את הילד שלי בגן, מגיעה ובום. או משהו מדהים שקורה, מרגש, ככה איזה דמות, פרסונה מאוד מיוחדת שמגיעה למועצה שלנו בהפתעה או שלא, ואנחנו ככה זוכים להכיר מישהו מאוד חשוב ומעניין מקרוב, או דברים פחות כיפים של התעסקות עם אבל ושכול ופיגוע, או כל מיני דברים מהסוג הזה. וזה משאיר אותנו כדוברים, אני אדבר על עצמי, מאוד מאוד דרוכים כל הזמן. אנחנו כל הזמן זמינים, כל הזמן חושבים, כל הזמן ככה עם מחשבה לאחור על מה שהיה ועל מה שיהיה, ואיך אנחנו באמצע של הדבר הזה. והתפקיד הזה הוא תפקיד, קודם כל זה תפקיד מטורף, אני אפה על התפקיד שלי, אני אוהבת אותו, ואני גם ממש מרגישה שזכיתי להיות בתוך הסיטואציה הזאת, שיש לי את הכבוד לשרת את התושבים שלנו, ולהיות מי שאחראית על העברת המסר, כי הרבה פעמים בתוך הסיטואציה, ובעיקר לצערנו של חירום, אין מי שייתן את הדיווח, את ההנחיה, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, והמקום הזה של להיות זה שאחראי על הנחיית התנהגות ברגעים מאוד קשים, גם על צפירת החזרה לשגרה, שזה גם רגע מאוד נחמד וחשוב, זה מאוד מאוד משמעותי, ואני באמת גאה בזה.
0: כן, אבל זה דורש מכם, במיוחד במצבי חירום. אני לא מדברת על מצבים רגילים, שבשגרה אני מדברת על מצבי חירום. זה דורש מכם זמינות, זאת אומרת, אתם צריכים להיות או במועצה, או שאתם עושים את זה, אני לא יודע, אבל זה דורש מכם זמינות.
1: חד משמעית.
0: איך את עושה את זה? את גם אימא, תראי, את אימא, את ראיה, את איך עושים את זה?
1: אז אני אספר סיפור.
0: תראי, קל לנו יותר לחשוב שלגברים דוברים יותר קל, והנה, תני לי בראש על הדבר הזה, בסדר?
1: הנה, אני אתן לך. רוב הדוברים...
0: אלה מעשה דוברות?
1: הן דוברות. ברשויות האזוריות, אני חושבת שרואים את זה יותר, אבל אני חושבת, וואו, עכשיו אני אבדוק את זה, אבל אני... ממה שאנחנו רואים, אנחנו תמיד רואים שהמקצוע הוא יותר נשי, ואנחנו סופר וומניות. וגם סופרמנים.
0: זה מה שאמרתי עלייך בהתחלה, כי להיות דוברת, אני יודעת שבמצבי חירום, אני לא אומרת את זה סתם, אני פשוט ישבתי וחשבתי על הדברים, אמרתי, איך היא עשתה את זה בעצם בחירום? כי אני יודעת שאצלנו באופקים זה היה טירוף.
1: אז אני אספר סיפור. קודם כל נגיד, ברוך השם, בבני שמעון לא היה את הטירוף הפסיכי שהיה באזור הזה, ואנחנו, זה היה קרוב, והיו לנו סביב, היישובים וכולי, אבל... ברוך השם, מה שנקרא, לא ידענו את זה
0: מקרוב מדי,
1: מקרוב,
0: כן.
1: קרוב. כן היינו בהושטת היד, עדיין, לכל מי שצריך. יש לנו את בערי שנמצא בחצרים עד לשובו הביתה. אבל כן נדרשנו לחירום מסוג אחר. עכשיו אני אספר את הסיפור שלי מהשביעי לאוקטובר. ערב השישי באוקטובר עשינו ככה סקירה עם כל המשפחה, לוודא שכולם מגיעים ליום הולדת של הבן שלי, שהיא בשביעי לאוקטובר.
0: וואלה.
1: וואלה. האמצעי שלי, גבוש המתוק.
0: זה אומר חיים ארוכים, ארוכים, ארוכים וטובים.
1: זה אומר, אנחנו כל הזמן אומרים לו את זה מאז השביעי, כי זה קשוח להיות עם הטייטל הזה עכשיו, אנחנו אומרים לו שהוא סמל החיים.
0: אה, יפה.
1: כן, הוא סמל החיים, הוא סמל ההמשכיות, ואנחנו נחגוג לו את החיים בשביעי באוקטובר, ובכל יום אחר בשנה, אבל לא צריך לפחד מזה. אז בשישי אנחנו ככה בהתארגנות לקראת היום הולדת, שביעי בבוקר אני מתעוררת לרעש שאני לא... נשמע לי מוזר, בהתחלה חשבתי שיט, הלכה לי הכביסה, כי חשבתי שזה גשם, ואז התחלתי להבין שאני שומעת משהו שהוא קצת אחרת, אני ככה נותנת את המרפק לבעלי ואומרת לו, נראה לי יש פה משהו כאילו קיצוני, נשמע כמו ירוטים או טילים בלתי פוסקים. ואומר לי, די, תסביר אותי, אני רוצה לישון. עוברות עוד כמה דקות, ואני ככה יוצאת מקורי השינה, ואני מבינה שזה באמת משהו יוצא דופן. אני מרימה טלפון למנכ״ל המועצה דאז, ככה 27 בבוקר, אני אומרת לו, פלג, אני חושבת שיש פה סיטואציה קיצונית. הוא אומר לי, אני מבין, אני בדרך למועצה. אוקיי, מה עושים עכשיו? מיד אני מעירה את בעלי.
0: זאת אומרת שלפלג כבר היה מידע, אם הוא אומר לך, אני מבין, אני בדרך למועצה.
1: הוא איש צבא.
0: אוקיי.
1: הוא איש צבא, אם הוא לא היה יודע, אז לא ברור מי כן היה יודע.
0: כן.
1: אני מעירה את בעלי, אני אומרת לו, דבר ראשון, תסגור את הממד, תכניס שישיית מים לממד, את החלון של הממד תסגור, הקטנצ'יק שלי הוא ישן שם. דבר שני, מיד מארגנים שולחן יום הולדת לגבע, כדי שכשהוא יקום, שהוא יבין שאנחנו מבטלים לו את היום הולדת, אבל שלא יתבאס לגמרי, ששכחנו אותו כי זהו מלחמה או whatever, לא ידענו עוד לקראת מה אנחנו הולכים. מארגנים את השולחן יום הולדת, החמודי מתעורר, ככה מסתכל, שמח וזה, אנחנו אומרים לו גבע, יום הולד שמח, אבל תדע שאנחנו לא נחגוג את היום הולדת, נחגוג אותה בזמן אחר, ו... עוד קצת איתו ככה בסיטואציה.
0: זה עניין אותו שלא חוגגים באותו רגע, העיקר שיש לו כמה דברים נחמדים.
1: כן, העיקר שיש את העוגיות והשוקולד וזה.
0: חמוד.
1: ככה, מה שהכי חשוב, למזלנו גם חגגנו לו עם החברים קודם, אחרת באמת היינו בבעיה.
0: אוקיי.
1: ואנחנו ככה נותנים את הצ'ק בזה שעשינו לו שולחן יום הולדת, ואני מתלבשת ואני הולכת למועצה, ואני זהו, כאילו... מה שנקרא, לובשים, הדוברים, ברגע שהם יוצאים לאירוע חירום, לובשים את הגלימה של הסופרמן, ויוצאים. זאת גלימה שקופה, ואנחנו יוצאים, ואני זוכרת שהשומר ביציאה מהקיבוץ, נתן לי מבט של, מה נסגר איתך? מה את יוצאת פה בשעה הזאת? אין אף אזרח ברחוב, המבט הזה קיבלתי אותו מהשומר, ומכל איש צבא שהיה, כי היו המון המון כוחות אצלנו באזור ובקיבוץ, שאמרו, שממש הסתכלו עליי ואמרו לי, מה את יוצאת? מה את יוצאת? לא כולם יודעים שאני דוברת של המועצה. וממש לא הבינו מה אישה יוצאת בתוך תקופה שזבוב אפילו פחד לצאת מהרחוב. כולם עם החלונות מוגפים והשערים סגורים ובפחד אלוהים. ואין מה לעשות, אנחנו יוצאים. אנחנו יוצאים כי... כי אנחנו יודעים שאין מה לעשות.
0: לא, דן, ובעלי, אני חושבת
1: שאולי... ובעלי תופס את המושכות, הוא מבין כבר את הסיטואציה.
0: Okay.
1: בעלי נותן לי את הגב המלא, הוא תופס את המושכות, לוקח את העניינים של הבית לידיו, ואת הילדים, הוא התברכתי באיש שיודע ככה גם להרגיע את הילדים בתוך סיטואציה כזאת, והוא מבין שאני צריכה עכשיו לצאת, והוא עכשיו עקר בית. אז ככה אנחנו מנהלים את השגרה שלנו במצבי חירום, וכך היה.
0: זה לא פשוט, כי אני חושבת שכשאת יצאת למועצה האזורית בשמעון, בדרך כלל את פשוט, לדעתי, היה לך מידע חסר,
1: חד משמעית.
0: כי אחרת לא היית יוצאת.
1: חד משמעית.
0: הייתה פה אצלנו גם באופקים שוטרת שהיא מפקדת, היא בתפקיד ניהולי במשטרה, בכיר, והיא סיפרה לנו פה שהיא בעצם גם בעלה שוטר, ובגלל שיש לה חיילים בחוץ, שוטרים בחוץ וכאלה, בעלה בלש או משהו כזה, אז הוא נשאר עם הילדים כי הוא נשק, והוא יכול יותר אולי להגן על הילדים, אז הם משאירים אותו, והיא יוצאת לתחנת המשטרה באופקים, והיא לא מודעת עדיין לגודל האירוע פה, אני מניחה שאחרת היא לא הייתה יוצאת, הייתה מנהלת את הדברים טלפונית. אני הופתעתי מאוד שהיא סיפרה לי שהיא הגיעה לתחנה באופקים.
1: אז לפעמים מתוך המקום של האנדרנלין, אנחנו...
0: את לא חושבת, אנחנו כאילו, לא חושבים. עד לא. הסוף, כן.
1: לא. הייתה לי סיטואציה, למשל, לא מזמן, שבה הבת שלי הגדולה, שעד לא מזמן סירבה לקבל טלפון נייד, הסתובבה בלי. כן, כן, יש כאלה דברים. הבת שלי המיוחדת...
0: היא מדהימה, תגידי לה שהיא
1: נכון,
0: מדהימה.
1: אני יודעת, אני אומרת לה...
0: כי החיים הם לא בנייד, החיים הם מחוץ לנייד, נכון, יפה. נכון.
1: היא אומרת, אני לא רוצה להתמכר לטלפון.
0: מהממת.
1: אבל הנה סיטואציה שבגללה היא כבר כן לוקחת טלפון. כן. אני נמצאת במשרד, ואת יודעת מה, אפילו לא במשרד, ישבנו רגע בפינה של השמש, שנייה, התקשקשנו שם, אני וכמה חבר'ה מהמועצה, ועובר לידי מישהו ככה, וזורק לי, את שומעת, היה פיגוע בצומת, ואני אומרת לו, מה? אף אחד לא אמר לי כלום, הרי אם יש משהו פיפס קטן באזור, ואני מיד יודעת, מתקשר אליי ראש המועצה, המנכ״ל, השוטר, כן. אני מיד מקבלת דיווח, ואומר לי, נראה לי לא בטוח, ככה אני חושב שהיה פיגוע. לא עוברות כמה דקות, כבר אני בתוך החדר, ישר סוגרת הדלת, אף אחד לא נכנס, זה שטח אש, ברגע שיש כן. דבר, אף אחד לא נכנס, הם כבר יודעים. ולוקח לי זמן להיזכר שיש לי בת, שנמצאת בתחרות במרכז, והיא בדיוק בדרך, באוטובוס, מהמרכז, חזרה הביתה. עכשיו, אין לה טלפון, ואני יושבת, עכשיו אני יושבת גם עם חלון פתוח, המועצה שלנו יושבת בצומת בית קמה, כן? וזאת סיטואציה שאנחנו כרגע הרי בתוך כל המלחמה הזאת, אנחנו ידענו כל כך הרבה דברים הזויים שלא דמיינו, שלקח לי רגע זמן לקלוט שאני יושבת לי פה, מטפלת את האירוע, והחלון פתוח, ואולי יש עוד משטאפ סייען לתוך האירוע הזה שהיה ונוטרל, אבל תמיד ממשיכים לבדוק, והבת שלי על הקו, אבל לא, אני כאילו כל כולי בתוך הדבר הזה, ועד שאנחנו לא משחררים את ההודעות, ואת העבודה עם התקשורת, ועד שאנחנו לא עם, עם הקיבוץ, הקיבוץ שלי, אני ברגע שאני עם הקיבוץ שלי, אני, אין פה חברויות או זה, אנחנו הכל בצורה מקצועית,
0: ואת מספרת וניכר עליך שאת כאילו חובה,
1: אני חובה את, זה,
0: את כי, הרגעים האלה.
1: נכון, כי בעצם... כי בעצם בסוף היום אני אמרתי, שנייה, איפה האיזון שלי עם הילדה שלי שהיא בדרך, ובקיצור, תחרות אחר כך היא לא נסעה, כי היינו כבר בתוך הפחד,
0: כן.
1: אבל ממש כאילו, זאת הסיטואציה, אם יש אירוע, אנחנו, זה כבר, זה אני חושבת אפילו מחוץ לשליטה שלנו, אנחנו לא מסוגלים לחשוב על כלום, אנחנו רק רוצים, שהסיטואציה הזאת תנוהל בצורה הכי טובה שיש, ולהחזיר את התושבים חזרה לשגרה. זאת אומרת...
0: ואת בעצם, איך את עושה את זה? תראי, אנחנו נוטות להאמין, שלא בטובת הגברים, שנשים עושות את זה בתבונה וברגישות, אינטליגנציה רגשית מאוד גדולה, לא רק עם השכל, אלא יודעות לעבוד עם הלב ועם השכל, שזה בואי. אני לא רוצה להגיד שום דבר, יש לי בעל, יש לי בן, אבל נשים פועלות במצבים האלה הרבה... אולי לא הרבה יותר, אני מנסה להיות זהירה בדבריי, אבל אני אומרת מה שליבי חושב, שנשים הרבה יותר טובות ברגעים האלה, שהן יודעות לתת גם וגם, אבל להיות אימא בסיטואציה הזאת, זה כבר דבר שובר מוסכמות, שובר חשיבה, שובר את ההיגיון ואת השכל שאנחנו אמורות לעבוד איתו, כי להיות אימא זה עולם אחר לגמרי.
1: אבל זה טיפה כאילו שריר שמסגלים אותו, בהתחלה זה קשה. ואני אגיד גם שאני שונאת חירום. הם יודעים את זה במועצה, זה עושה לי לא טוב, אני לא אוהבת את זה. קשה לי לחשוב על החיים שלנו בישראל, ועל החיים שלנו, ועל מה שאנחנו רוצים, ואיך שאנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו. קשה לי לחשוב שזאת הסיטואציה, שאנחנו כל חצי שנה באיזה מצב חירום, ובטח שכשאנחנו יותר משנה במצב מזעזע, שוב, נזכיר את החטופים, כי אי אפשר, כאילו, קשה לי לחשוב על זה. אבל אני שמחה שאני א' נורא מורגלת כבר בתוך הסיטואציה הזאת, גם המשפחה שלי מורגלת, וגם בתוך השגרה, כשאנחנו רגע חווים את השגרה האמיתית של החיים, אז אנחנו כן כל הזמן במועצה, בונים את, את השגרות, בונים את הסיטואציות, את אנחנו מתרגלים כל הזמן, כדי שגם היום, דרך אגב, יש לנו עד היום ישיבה שבועית של צוות חירום, צוות חירום שמתכנס, גם אם אין לנו כלום להגיד, אנחנו נפגשים כדי לתרגל את השריר הזה, כדי לא לשכוח שאנחנו עדיין בסיטואציה של חירום.
0: אני חושבת שאחרי השביעי לעשירי, אני חושבת שכולם, לפחות בשנתיים, שלוש הקרובות, ימשיכו לתרגל. אני מניחה שאחר כך זה מתקהה. כשאנחנו נכנסים לשגרה מסוים, זה מתקהה, אבל כיתות הכוננות שלא היו. והיום כן צריך, וצריך לדאוג, וצריך לכנס, ותראי, יצאנו באופקים, מי שיצא להגן על האזרחים, היו אנשים שלא היו בתפקיד, ופשוט היה להם, או זה שהיה שומר בי, אני לא יודעת איפה, ויוצא עם הנשק האישי שלו, שוטרים לא בתפקיד שיצאו עם הנשק האישי שלהם. זאת אומרת שהיום יש יותר מחשבה על כיתות כוננות, זה יותר ממוסד, זה משהו שלא קורה רק בבני שמעון, אני חושבת שזה קורה היום כמעט בכל יישוב. אני מדברת על הדרום, אני מדברת על הדרום.
1: אני מאמינה שזה גם קורה בכל הארץ, או לפחות אם נגיד במרכז, אז ביישובים שקרובים לקו התפר, הבנו שגורלנו בידינו הרבה פעמים. אבל
0: בסוף, בסוף, בסוף, אני חושבת שבן גביר עשה, ואנחנו, זאת לא תוכנית פוליטית, אני מדגישה, אבל בן גביר עשה דבר שאני מאוד מעריכה עם נושא הנשקים. אז נכון שהיו נשים שאמרו, לא, תקשיבו, יש מצב ונשים ואלימות. אני אומרת שאישה שחובה אלימות ולא מתלוננת, יש בעיה. אז אי אפשר לדעת למי לתת את הנשק, זאת אומרת, אם אין לו עבר פלילי, אני חושבת שבן גביר עשה דבר טוב, אי אפשר לחשוב ולתקן עולם ולחשוב על כל הרבדים בסיטואציות כאלה. אני דווקא חושבת שאולי, תשמעי, ברוב המקרים, גם בבאר שבע, בפיגועים שהיו בבאר שבע, זה אנשים אזרחים עם נשק. את מסתייגת, אני רואה לפי הבאות הפנים שלך, תספרי לי על ההסתייגות שלך.
1: אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו רוצים להיות כמו בארצות הברית. בהרבה דברים, בהרבה מודלים אנחנו מנסים לאמץ מארצות הברית, וגם הסוגיה של הנשק היא לא דומה, כי הנשק לא נמכר אצלנו בסופרים או דברים כאלה, אבל אני חושבת שחלוקת הנשקים בסוף, בסוף, אני אומרת את זה בקושי, אבל תהיה בעוכרינו. כי יגיעו הימים שאנחנו ניצא מהמלחמה הזאת, ואנחנו נחזור לשגרה שלנו ולחיים שלנו, ואנחנו ניצא כשאנחנו חברה אחרת. אנחנו ניצא עם אנשים שהם, אנחנו ניצא אנשים שהם אחרים. אבא שלי תמיד אומר שאנחנו עוד יושבים שבעה, וכשיושבים שבעה אז עוד לא מבינים את
0: את גודל האבדה.
1: בדיוק.
0: כן.
1: וכשככה אז אנחנו קצת מורפלים עדיין. וכשזה ייגמר, אז אני חושבת שנצטרך לעשות איזו מחשבה שנייה על העניין של הנשק. אני לא אוהבת לחשוב שיש נשק ברחובות בשום חברה בישראל.
0: למה? כי את חוששת שאולי הנשק הזה יופנה דווקא אחד מול השני? זאת אומרת, אם יש בעיות של אלימות בזוגיות, אז זה עלול שם היד קלה על ההדק,
1: כן, או ש אני חושבת שכן.
0: את יודעת מה, אני יכולה לומר לך, דנה, שראינו כל כך הרבה אנשים נורמטיביים, שגם עבדו במשרות שהן ביטחוניות, שחובה היה עליהם לשאת נשק, מתוקף תפקידם, והם השתמשו בזה כנגד בני המשפחות שלהם. ואני רוצה לומר לך רגע אחד עצוב, על איזה סבא לפני שנים, שבעצם לקח את הנכד האוטיסט שלו, רצח אותו והתאבד. אז אנחנו מדברים על נשקים, אפרופו נשקים, וזה נצרב לי ככה בלב, במוח, כן. ואני לא יכולה לשכוח את זה, וכוונה הזכרתי את זה, ואמרתי, אפרופו נשקים, אבל זה לא המקרה. זה לא המקרה.
1: נקווה שלא יהיו לנו מקרים כאלה.
0: טוב, יש עוד הרבה הסתייגויות על למה לא לשאת נשק, וזה בסדר. אני בסדר עם זה. זה אמביוולנטי גם אצלי.
1: כן.
0: קצת כן, אני חושבת שזה טוב, כי אני חושבת שבאמת מי שקיבל נשקים, בעצם בואי, הם פחות נפגעו. הם פחות אפשרו פגיעה גדולה יותר אולי, אם לא מפגעים היו ממשיכים, זה מאוד מפחיד להיות חשוף בלי נשק מכלום, נכון, כשמישהו יורה, נכון, עליך. אז אני חושבת שלפעמים אנחנו צריכים לחשוב על להציל יותר חיים. טוב, הבנתי שאני טועה בעינייך, אז אני לא יוסיף. אז אנחנו נלך למקום הבטוח שלנו, דברי איתנו על קומי, קבוצת מרחבים.
1: אז קומי זה פרויקט מדהים. שככה עלה מתרומה וחיבור של תרומה לאשכול נגב מערבי, שככה ביקש לעשות שינוי באופן שבו נשים תופסות את עצמם בתוך בתוך נקודת הזמן שבה אנחנו חיים עכשיו, וקורא פשוט לנשים לקום. עכשיו, זה פרויקט שנפתח בצורה, אני חושבת, ראשונית, לדעתי לא היה כזה דבר, פרויקט של נשים שככה מוקם בכל הרשויות של אשכול נגב מערבי, מרחבים ביניהם, גם בני שמעון.
0: אופקים, מרחבים, בני שמעון.
1: נכון. כל האזור פה, יש גם רשויות בדואיות ששותפות בתוך הפרויקט הזה, ובעצם הוא בא לעודד נשים לנסות לקדם את החלומות שלהם. בעיקר בנושאים קהילתיים, חברתיים, אבל לא רק, אם יש מישהי שיש לה איזשהו רעיון עסקי, שהיא רוצה לקדם, גם יהיה לו מקום, ובעצם המקום שלה, הסתייעות אחת בשנייה, זה יצירה של רשת בסוף, אז ממקום של הסתייעות אחת בשנייה, גם עידוד מנטלי נפשי, לתפוס ככה אומץ, וגם עידוד מעשי, זאת אומרת, להתערם אחת מהידע של השנייה. ביקש לעשות פה את השינוי הזה. עכשיו, אני אספר למה נכנסתי לקומי. זה היה במקרה, או שלא במקרה, הגיע אלינו לבני שמעון, חן חדד, שהיא המנהלת של הפרויקט הזה. וככה, וקראו לי לבוא לפגישה, כי בעצמי עשיתי, או לא עשיתי לבד, היינו ביחד צוות, אבל עשינו פרויקט בבני שמעון לפני שנה וחצי כבר, שביקש לעודד נשים להתמודד לתפקיד המליאה במועצה שלנו. במליאה הקודמת בבני שמעון הייתה, ביום הפתיחה של המליאה הייתה אישה אחת בלבד, ובסופה של המליאה הקודמת היו שלוש נשים, מעצם חילופי הפרסונות בתוך התקופה, ואנחנו ביקשנו לעשות שינוי, ביקשנו לקרוא לנשים יותר לקחת חלק, יותר לאזור אומץ ולגשת ולהתמודד. בבני שמעון הצלחנו ועשינו את זה בגדול, היום יש בבני שמעון יותר מ-50% נשים במליאת המועצה, וזה עושה את האימפקט, וזה גם היה היסטורי, זה תפס כותרות ברמה ארצית, כי בעצם אנחנו לפעמים רגילות, מוסללות, אולי אפילו מסלילות את עצמנו, לתפוס את התפקידים הרכים יותר. אנחנו טובות בתרבות, אנחנו טובות בחינוך, אנחנו בכל מה שקשור לסוציאלי, לתמיכה, אבל במה שקשור לקבלת החלטות, לכסף, אולי תכנון, אז הרבה פעמים אנחנו קצת מוותרות לעצמנו, אנחנו לא מספיק טובות, זה בעלי יכול לעשות את זה, הוא ממש טוב, הוא ממש למד, וזה מה שהוא יודע, וכדאי לכם להתייעץ איתו, ואנחנו אומרים לא, אנחנו רוצים להתחיל לשים את הזרקור גם על נשים, כי נשים יכולות, והן מסוגלות, והן יודעות, והגיע הזמן שנגיד את זה בכל רם, אז ככה מתוך המקום הזה קראו לי לפגישה של בכלל להציג את הפרויקט של קומי בבני שמעון, והתלהבתי בטירוף, כי וואו, זה פרויקט פסיכי, כאילו מדהים, רשת שהיא לא רק רשת מקומית של הרשות עצמה, אלא בכל האזור כולו, ומיד גויסתי, וממש ממש אני שמחה שנכנסתי לפרויקט הזה.
0: מה את מביאה איתך בעצם לפרויקט הזה? תראי, את דוברת, תראי, את עושה גם פרויקטים נוספים, כמו שאמרת עכשיו.
1: נכון.
0: עכשיו, את מביאה איתך, תראי, את צריכה המון המון אמרתי סופר וומן בהתחלה, את צריכה להביא איתך גם את האישיות שלך. את לא יכולה לבוא, אני אומרת שהיסטוריון כותב את ההיסטוריה והכל, אבל בסוף בסוף בסוף הוא כותב אותה דרך עיניו שלו. זאת אומרת, זה לא תמיד אובייקטיבי. זאת אומרת, אנחנו מביאים את עצמנו לתוך התפקידים שלנו. מה את מביאה משלך לתוך התפקידים האלה?
1: אז אני חושבת שאני מביאה איתי הרבה אומץ והרבה עקשנות. והרבה לא לפחד ולהסתכל בעיניים, וגם להגיד דברים כשלא מתאים לשמוע לבן אדם ששומע. ואני אומרת את זה בדרך שלי, השקטה הזאת.
0: על זה בדיוק דיברתי בתחילת הרעיון. יפה, הנה, הבאתי אותך לשם.
1: ואני גם יודעת להגיד, כשלא רוצים להגיד, וכשזה לא מתאים, וזאת אני לפעמים חושבת שזאת אמת רדיקלית, אבל ולא תמיד כיף לשמוע, כי לא תמיד לאנשים כיף לשמוע שחורק אצלהם משהו. אז כמובן שיש את הדרך.
0: אבל תלוי איך אומרים את זה. אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי. אפשר לשמוע ביקורת, תלוי הכי נאמרת.
1: נכון.
0: אתה לעשות את זה נחיתה רכה כזאת, כאילו, אוקיי, אני מבקרת, אבל אני לא נכנסת עד הסוף, אני עושה את זה, אני אומרת את האמת, אבל אני עושה אותה באופן שנותן למי שעומד מולך, שקיבל את הביקורת, לאחר הסיטואציה, לשבת ולחשוב איפה היא צדקה, אולי היא לא צדקה, אולי היא לא מכירה אותי מספיק, אולי היא הבנה, אולי משהו, הכל, אני חושבת שגם איך את ניגשת? אם את ניגשת באופן רק ביקורת ושלילי, לא יהיה מי שיעזים לך בצד השני, אין דבר כזה.
1: אני אגיד שאם אני באה עם ביקורת, אז אני משתדלת גם לבוא עם פתרון.
0: יש את השיטה הזאת, שקודם כל לומר את החיובי, ואחר כך לומר את ה... שכולנו מכירים.
1: אני אגיד בכנות שלא תמיד אני אומרת את הדבר החיובי קודם, אבל אני כן א' מגויסת גם ברשות שלי, וגם בכלל, אם יש דברים שאני חושבת שצריך להזיז ולשנות, אז אני שם כדי לשנות. ואני לוקחת על עצמי עוד דברים, אם צריך.
0: אז את לא רק דוברת ומנחה, בואי, את עושה עוד דברים.
1: נכון, אני גם לא מנחה בצורה רשמית, זאת אומרת, אני יותר חושבת שההגדרה יותר נכונה הייתה אולי מניעת תהליכי שינוי, דברים כאלה, זאת אומרת, אם יש דבר שהוא חשוב, והוא בעיניים שלי כמובן, ואני חושבת שיש לי את היכולת והכוח לשנות אותו, או להזיז בו, או לגרום למשהו שהוא יהיה יותר טוב, אז אני all in, ואני שחקנית נשמה, ולא תמיד זה פשוט, לפעמים זה גם עולה לי בזמן הפנוי שלי.
0: את שחקנית, את אמרת אני שחקנית נשמה, את גם משחקת לבד?
1: גם.
0: גם או בעיקר?
1: לא, אני תמיד נרתמת מהחבר'ה שסביבי. אני מאוד אוהבת להתייעץ. יש סביבי היום המון קבוצות מאוד משמעותיות בחיים שלי. הראשון בהם הוא בעלי, ומגיע לו את הפרגון. הוא האיש סוד שלי. אני מתייעץ איתו על הכל. לא יודעת, הוא מאוד אוהב אבל לשמוע את הסיפורים שלי, והוא נותן לי עצות מאוד טובות, ובאמת הרבה פעמים כשאני ככה מרגישה שאני בפינה, הוא נותן לי את ה... הוא נותן לי שני... הוא מפיל לי את הסימון, ואני כאילו...
0: מדהים.
1: מצליחה לעשות את הדברים שאני עושה הרבה בזכותו. אבל גם באמת יש סביבי המון קבוצות מקצועיות, בכל מיני תחומים, בין אם זה בדוברים, ובין אם זה ב... עולמות תוכן האחרים ש...
0: איך זה בין הדוברים? אני מניחה שיש, תקני אותי, אני תמיד הולכת למקום הזה, כי ככה ראיתי אותו שנים, יש איזושהי תחרות, אם לא גלויה, סמויה. זאת אומרת, אז אם את מקבלת עצה, את צריכה לבדוק אותה.
1: לא.
0: יופי, אז דברי איתי.
1: רגע, אני ככה זה.
0: כן.
1: אתמול היה לנו כנס של דוברים, של הרשויות האזוריות, אז אני ככה עוד בהייפ של התחושה, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אין לי מילים. זה חבר'ה שבטח אחרי השנה הזאת, אנחנו מאוד בגובה העיניים אחד עם השני, ואת יודעת מה מזל? לפעמים, אם את תופסת מישהו, או מה שאמרו לך, בגובה העיניים או לא, זה הבחירה שלך. זאת אומרת, את יכולה לבחור אם את מפרשת את מה שאמרו לך כאיזה אמירה מתנשאת, או שאולי זלזלו בך או משהו כזה, או שאת יכולה להבין שהבן אדם, זו הצורה שהוא מתבטא בה.
0: טוב, את לא מכירה אותם ברמה האישית את כולם, ולכן את לא יודעת אם זה באמת בא מתוך התנסות, או שזה הבן אדם, ובאותו רגע שאת שומעת, אני לא יודעת מה, אני... משהו שהוא לא כל כך מוצא חן בעינייך, ואת אומרת, אי, רגע.
1: אז א' אני אומרת.
0: אנחנו באותו תפקיד. אוקיי. א'
1: אני אומרת.
0: אז את פותרת את
1: יש,
0: זה.
1: אם יש משהו שעומד, יפה. אז אני אומרת. אבל הרבה פעמים, אני חושבת שיש בינינו המון המון כבוד. זאת אומרת,
0: תראי, אני חברה במלא קבוצות וואטסאפ. עיתונאים. כן. אנחנו עיתונאים. ואני לא חושבת ששם אחד עם השני תמיד מפרגנים, בדרך כלל משתדלים, אבל יש שם תחרות של, את יודעת, של להביא את הסקופים, של לקבל את המידע הראשון, כן. של לפזר אותו, של להוציא אותו לקהל. אני הוצאתי ראשון, זה סקופ שלי וכאלה, וזה קיים גם אצל הבחירים. אין דבר כזה. ולכן אני שואלת על ההתנהלות של הדוברים, כי אני מניחה שזה, מה שקורה אצל עיתונאים לא מנותק לגמרי מעולם העבודה שגם את חווה כן. ואנחנו חווים. זאת אומרת, אז... אני חושבת שזה תלוי גם בך. אנחנו נסכם את זה
1: אני
0: ככה.
1: אני מתחרה עם עצמי, יש לי סטנדרט מאוד גבוה, גם לדברים שיוצאים,

0: אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו מבינים שמי שנשאר בחיים, ומי שבאמת התמזל מזלו באזורים עמוקים האלה, ונשאר בחיים, ורואה את המשפחות השכולות, ויודע שיש חטופים, אוי אלוהים, כמה ליבנו על החטופים האלה.
1: פרופורציות.
0: בדיוק. נכנסים לפרופורציות ואומרים תודה לאל על מה שיש, תודה לאל על החברים ועל הקולגות ועל הכל, ולומדים לא להתנסה.
1: נכון.
0: זה עדיין תחום כזה שהוא קצת אפור, הוא עדיין לא הגיע ללבן לגמרי, אבל הוא בדרך לשם לדעתי.
1: אבל אני אגיד גם עוד משהו, שאם יש מישהו שלא נעים לי להיות בחברתו, אז אני הולכת צעד אחורה, כי יש לי מספיק חברים אחרים, אז כאילו לא בכוח. אבל באמת כאילו, יש לי רק מילים טובות להגיד על הקולגות שלי, גם על המועצות האזוריות, וגם על, על כלל הדוברים בארץ, רק דברים טובים, באמת, אנשים משכמם ומעלה, באמת, רק טוב.
0: אני חושבת, מועצה אזורית בני שמעון, זכו בך, אני מקווה שזמיר מבין את זה, ראש מועצת בני שמעון, מבין שהוא זכה בך, אנחנו בכל אופן בקבוצה כן, ואני באמת, את יודעת, כשנהנים הזמן רץ, עכשיו ממש, אני רוצה באמת שאלה אחרונה, תספרי לי איך הגעת בכלל לדוברות, מה זה, זה, זה הגעת לזה במכרז, או שידעת משהו וסימנת לך את זה כמטרה להמשך, ההשכלה שלך היא בתחום, ולכן הגעת לכיוון, מה?
1: וואו, אני מאמינה שהרבה פעמים דברים קורים, כי הם צריכים לקרות. אני התחלתי לפני הרבה שנים, לימודי תקשורת בספיר. הייתי אז באיזה סטטוס אחר, שאם תרצי פעם נדבר עליו, אבל מחוץ למיקרופון. והיה לי נורא נורא מעניין ומסקרן, והיו אחלה חבר'ה שם ואחלה מכללה, אבל לקחתי שני קורסים בלימודי מזרח תיכון, על מה שקורה פה באזור שלנו, בשכונה הגדולה, וזה ריתק אותי. ובאתי למרצה ואמרתי לו...
0: מרצה או מרצה?
1: מרצה. היו שני גברים, שני מרצים מקורסים שונים.
0: אוקיי.
1: שככה דיברנו ואמרתי לו, איפה אתה מלמד? אני רוצה לבוא ללמוד אצלך יותר בהרחבה. הוא אמר לי בבן גוריון, וככה וככה מצאתי את עצמי ככה במסדרון של בן גוריון, ועשיתי תואר במזרח תיכון, שאני אגיד כאילו שכשהתלבטתי מה ללמוד, קיבלתי עצה טובה מהבן דוד שלי, שאמר לי, תלמדי מה שאת אוהבת בתואר הראשון, בתואר השני תעשי משהו שהוא לאמא ואבא מקצועי וחשוב כן. וכזה. לא הקשבתי לו, או חצי הקשבתי לו, אבל בסוף מצאתי את עצמי בלימודי מזרח תיכון, שזה באמת תחום שמרתק אותי, ואני מאוד אוהבת, ואולי גם יגיע היום, ואני אחזור לעבוד בשירות המדינה בצורה אחרת. ואז עשיתי גם תואר שני.
0: את גילית לנו פה עכשיו סוד. את מבינה, זה כמו סקופ. את מספרת שאולי את תחזרי, אבל זה נהדר.
1: בינתיים, יש לי רשימת חלומות.
0: נראה אותך יום אחד פרשנית, מזרח תיכון, ככה.
1: לא, אני חושבת על דברים אחרים.
0: אוקיי.
1: ועשיתי תואר שני בלימודי מנהל עסקים, גם בבן גוריון, וכן, היה שם התחום של שיווק, שככה היה לי יותר מעניין. ובכלל התחלתי לעבוד בעבודות שיותר נוגעות לשיווק בינלאומי. למעשה, הדוברות היא פעם ראשונה שאני מתקשרת בעברית עם הקהל הלוקלי והכל, כי באמת עבדתי מול קהל חול. ואז כשעברנו לבית קמה, אז מכל הבירוקרטיות של הבית, עברתי גם במועצה ואמרתי לילד, לבעלי, וואי, דווקא נראה נחמד המועצה פה. ואמרתי לו, מעניין, יכול להיות לי מסקרן לבוא לעבוד פה. שבוע אחר כך התפרסם מכרז על הדוברות. יש קווים משיקים בין מנהל שיווק בחברה עסקית
0: לדוברות. כן.
1: והתלבטתי, אמרתי, יאללה, ניגש. ניגשתי, ומיד התקבלתי, והשאר היסטוריה.
0: איזה יופי זה, איזה יופי שהגעת לשם.
1: סגרתי מעגל, כי בעצם התחלתי את הלימודי תקשורת ככה עם רצון להיות בדוברות, ובסוף זה פגש אותי בסוף.
0: איך שגלגל

0: על מסתובב לו, איך שהחיים ממש. בסוף מובילים אותנו, את יודעת מה, לא תמיד יש לנו שליטה לאן הם מובילים נכון. אותנו, בואי נודה, את אמרת את זה גם, אני מאמינה בזה, התכונית שלנו לצערי הגיעה לסיום, אני יכולה לשבת איתך עוד 3 שעות בשיחה, דנה שמח, דוברת מועצה אזורית בני שמעון, היא גם הנחת קבוצות בכובע האחר שלה, היא גם עושה הרבה מאוד דברים, כמו ששמעתם, והיא עושה את זה מאוד מאוד טוב, היא יודעת לזרום בין הטיפות, היא חזקה בזה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך שהיית איתנו כאן, דנה, שמחנו להריח אותך.
1: ואני שוב אזכיר את החטופים, ואנחנו נישא תפילה
0: אמן, שיחזרו, אמן, אמן, אמן, אמן, שיחזרו.
1: תודה.
0: תודה לך, דנה. ואנחנו, זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיום, אני איתכם, הייתי מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי האחד והיחיד שלנו, רדיו סער, הרדיו השוויוני, ביי ביי.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו איתכם כאן ברדיו שר, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו. דקה לפני שאנחנו פונים למרואיינת שמתארחת אצלנו, ואישה מדהימה. אבל דקה לפני אני רק אסבר את אוזניכם, ניתן להזין לנו כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, והחידוש אצלנו כאן ברדיו סער, שאפשר גם כבר מלפני שבוע או שבועיים, נכון ערן? להזמין שירים, שירים שאתם אוהבים לשמוע. חודשיים, הנה ערן מתקן אותי כבר, חודשיים שהדבר, המיזם המופלא הזה של ערן, קיים אצלנו בתחנת רדיו. אז כמו שאמרתי לכם, אתם מכוונים על רדיו סער, ואיתנו נמצאת היום דנה שמח, דוברת מועצה אזורית בני שמעון.
1: שלום.
0: שלום וברכה, תתקרבי רק למיקרופון בבקשה. אוי, סליחה.
1: שלום, נעים מאוד, כיף להיות פה.
0: כיף לנו להארח אותך.
1: שלום לכל המאזינים.
0: אבל אני בקצרה אציג אותך, דנה, את דוברת מועצה אזורית בני שמעון, זה נכון, אבל את גם מנחת קבוצות, ודווקא ש...
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. במכה נחתם הסכם ההגנה המשולש בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה. בהודעה משותפת לשלוש המדינות נכתב כי הסכם מכה להגנה משותפת נועד להגביר את ההרתעה המשותפת נגד כל התקפה. ההסכם קובע כי כל התקפה חמושה על אחת משלוש המדינות הוא בבחינת התקפה נגד שלושתן. בהסכם סעיף המעניק מטריה גרעינית לטורקיה בזכות הגרעין הפקיסטני, בנוסף לחברותה בברית נאטו. גורם רשמי טורקי אמר לסוכנות רויטרס כי ההסכם נושא אופי הגנתי בלבד וחולל התחייבות לתמיכה הדדית למטרות הגנה בלבד. כך מוסרים כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני וקשבנו איתמר מרגלית. ביקורתם של שרים בקבינט על ההסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס ברצועת עזה. בדיון הקבינט אמש ציין מזכיר הממשלה יוסי פוקס כי התוכנית המקורית שקידמו האמריקנים כללה נסיגה של צהל, הפסקת החיסולים של מחבלים והכנסת כוח הייצוב הבינלאומי אל הרצועה. השרה אורית סטרוק מהציונות הדתית הגיבה, אנחנו נתנו להם חסינות בהחלטה לפני שבועיים. השר זאב אלקין השיב לה, את אישרת את זה. בצלאל סמוטריץ' הצביע בעד החסינות, וברגע שנתת להם חסינות הם יכולים לפעול. מזכיר הממשלה הדגיש כי ישראל עדיין לא חתמה על ההסכם. את הידיעה העבירה כתבתנו גילי כהן. ספרד מאיימת לנקוט צעדים משלה נגד נוסעים ותיירים מאיטליה אם הממשלה ברומא לא תסיר עד יום ראשון את בקרת הגבול, את בקרות הגבול שהטילה על מדריד בעקבות כניסת המאגרים הלא חוקיים למובלעות הספרדיות בצפון אפריקה, בעיקר בסאוטה. בממשלת ספרד אומרים כי הצעדים של איטליה אינם מוצדקים, מנוגדים לאינטרסים של האיחוד האירופי ומפלים לרעה את אוכלוסיית ספרד. כך מסר קשבנו איתמר מרגלית.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שראתה השבוע.
6: לא היינו משנים כלום.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. איראן אומרת כי הסכם ההגנה המשותף שנחתם בין טורקיה, פקיסטן וסעודיה לא יביא ביטחון לסעודיה, והגדירה אותו פיסת נייר ריקה מתוכן. חבר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ של איראן, אברהים רזאי, כתב ברשת אקס כי מדובר בהתרפסות בפני ארצות הברית. תתקנו את המדיניות שלכם כדי שלא תגמרו בלהתחנן לביטחון מכל אחד, כתב רזאי. קודם לכן נחתם במקה הסכם ההגנה המשולש בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה. בהודעה משותפת לשלוש המדינות נכתב כי הסכם מקה להגנה משותפת נועד להגביר את ההרתעה המשותפת נגד כל התקפה. ההסכם קובע כי כל התקפה חמושה על אחת משלוש המדינות הוא בבחינת התקפה נגד שלושתן. כך מוסרים כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני וקשבנו יחזקאל קורנברג. באירוע אלימות בטייבה נפצעו שלושה גברים כבני 30, שניים מהם במצב קשה. אחד נפצע פצעים בינוניים. צוות מדע טיפל בהם ופינה אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. הערוץ הלבנוני אל-מנאר מדווח על שתי תקיפות של כתב"מים ישראליים בכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית של אזור הביטחון. לדברי הערוץ, התקיפות לוו בירי ארטילרי לעבר המקום. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. ראש הממשלה של הונגריה, מדיאר, אומר כי מפלס המים בנהר הדנובה צפוי לעלות זמנית הודות לגשמים באוסטריה, אך המצב בתחנת הכוח הגרעינית בפקש עדיין קשה. התחנה פועלת מסוף השבוע שעבר ב-10% מיכולת התפוקה שלה בשל גל החום הממושך ומפלסי שפל היסטוריים במי הדנובה. בשבוע שעבר ביקש מדיאר מחברות ומאזרחים לצמצם את צריכת החשמל בשעות הערב ולעמעם את תאורת הנוי במבנים ההיסטוריים של בודפשט כדי לחסוך באנרגיה. ראש הממשלה ההונגרי כתב בפייסבוק כי אספקת האנרגיה והמים במדינה יציבה וכי ימי הערב תחודש תאורת הנוי. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ראה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:56 דקות, בתל אביב ב-7:11 דקות, בחיפה ב-7:03 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:12 דקות. זמני צאת השבת, מחר בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:09 דקות, בתל אביב ב-8:11 דקות, ובחיפה תצא השבת ב-8:12 דקות. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שראתה השבוע.
4: לא היינו משנים כלום.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי...
1: ועכשיו, ברדיו סהר, פרשת השבוע עם ברטי ונטורה.
5: חברות וחברים יקרים שלי, שלום לכם. מדבר לכם ברטי ונטורה. הנה חלף עפר לו עוד שבוע, ואנחנו ממשיכים בסדרת הפרשות של ספר דברים, נאומו הגדול של משה. ומשה מלמד אותנו על התהליך של בניית האדם, וזה מאוד מאוד חשוב שנהיה מחוברים למסרים ולתובנות שהוא מעביר אלינו. והשבת אנחנו נקרא בעזרת השם את פרשת ראה. פרשה מופלאה ומרתקת מאוד. ומשה פותח את אחד מנאומיו החשובים ביותר במילה אחת בלבד, ראה. לכאורה זו מילה פשוטה, הרי כולנו רואים, אבל משה לא מבקש מאיתנו רק לפתוח את העיניים, הוא מבקש מאיתנו לפתוח את התודעה, מפני שלא כל מי שמסתכל באמת רואה. כי בעולם שבו אנחנו מוצפים ללא הפסקה במסכים, בכותרות, בסרטונים, בפרסומות, ברשתות חברתיות ובאלפי דעות שמתחרות על תשומת ליבנו, השאלה הגדולה היא לא מה אתה רואה, אלא מי קובע מה אתה תראה, מה אתה תחשוב ומה אתה תרצה. ולכן ממשיך משה ואומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ושימו לב שהברכה והקללה לא נופלות מן השמיים במקרה, הן מתחילות בבחירה, והבחירה מתחילה בדרך שבה אנחנו בוחרים לראות את המציאות. ושימו לב מה אומר משה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. כלומר, הוא פותח בלשון יחיד ראה, והוא אומר, ראה אנוכי, תראה את עצמך, ואני נותן לפניכם היום, לא נתתי ולא אתן, אלא היום, וכל יום אני נותן ברכה וקללה. אז יקיריי, דווקא בימים המוקרבים שאנחנו חיים בהם, ימי בחירות, כאשר כל צד משוכנע שרק הוא צודק, כאשר כל אחד מנסה לגייס אותנו למחנה שלו, נותן התורה מזכיר לנו כאן יסוד עצום. הוא אומר לנו, אל תוותר על הזכות לחשוב בעצמך. אל תלך אחרי הרעש רק מפני שהוא חזק. אל תלך אחרי הרוב רק מפני שהוא גדול. לכן, לפני שאתה מאמץ רעיון, לפני שאתה משתף ידיעה, מגיב בכעס או מצטרף לגל של ביקורת, עצור רגע. עצור רגע. ראה, בדוק, שאל, חשוב, ורק אחר כך בחר. וחקרת ודרשת היטב, אומר לנו משה. אבל הפרשה ראה היא מוסיפה עוד אזהרה, שהיא נשמעת כאילו נכתבה ממש עבור הדור הזה שלנו היום. כי משה מצווה ואומר, אבד תאבדון. הוא מצווה לנתץ את העבודה הזרה. והשאלה היא, מה הרלוונטיות לזמננו? הרי מי עובד היום לפסלי אבן? האם אנחנו משתחווים לאלילים, מקריבים קורבנות? כנראה שמעט מאוד אנשים בעולם. אבל עבודה זרה ראי לא מתחילה בפסל. עבודה זרה מתחילה ברגע שמשהו שנועד לשרת אותנו מתחיל לשלוט בנו. אם זה כסף, אם זה כוח, פרסום, תדמית, מסכים ואפילו האגו שלנו. כמה פעמים ביום אנחנו בודקים את הטלפון שלנו? כמה פעמים אנחנו מושיטים אליו את היד בלי שבכלל חשבנו? אבל זאת לא שאלה טכנולוגית, חבריי. זוהי שאלה של חירות. כי כל עוד אנחנו משתמשים בכלי, אנחנו בני חורים. אבל כאשר הכלי מתחיל להשתמש בנו, אנחנו איבדנו משהו מהחופש שלנו. ואולי זו הסיבה שמשה לא אומר תתרחקו מהמזבחות והפסילים, אלא הוא אומר ונתצתם. מפני שיש הרגלים שאי אפשר ללטף. צריך לשבור אותם לפני שהם ישברו אותנו. ולכן נדמה לי, חברות וחברים יקרים, שהמילה הראשונה של הפרשה היא גם השאלה שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו. מי באמת מנהל את החיים שלי? האם אלו הערכים שלי או האגו שלי? האם אלו האמונות שלי או אולי דווקא הלחץ החברתי? האם אלו הבחירות שלי או שמה מישהו אחר הצליח לגרום לי לרצות? אז ראי היקרים, פרשת ראה לא מבקשת מאיתנו רק לראות את העולם. פרשת ראה מבקשת מאיתנו לראות את עצמנו. ולכן אומר משה, ראה אנוכי, תראה קודם את עצמך, תסתכל על הפנימיות שלך, תזהה את האגו שלך. כי ברגע שהאדם חוזר להיות בעל הבית של מחשבותיו, על בחירותיו ועל ערכיו, הוא כבר עשה את הצד הראשון מהכללה אל הברכה. אז שזה יהיה לכולנו כחומר למחשבה כדי לשנות את דרכנו. אוהב אני אתכם מאוד, חברות וחברים יקרים שלי, ותזכרו, הבחירה היא בידינו. אז בואו נבחר בטוב, בואו נבחר באור, בואו נבחר בברכה, ובואו נתחיל לעשות את הצעדים בכיוון, כדי שבאמת באמת העולם שלנו ייראה הרבה יותר יפה, כי זו הבחירה שלנו ורק בידינו הדבר. שבת מבורכת ומוארת באור גדול של אהבה גדולה ממני אליכם, ברטי ונטורה.
6: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. איראן אומרת כי הסכם ההגנה המשותף שנחתם בין טורקיה, פקיסטן וסעודיה לא יביא ביטחון לסעודיה, והגדירה אותו פיסת נייר ריקה מתוכן. חבר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ של איראן, אברהים רזאי, כתב ברשת אקס כי מדובר בהמשך ההתרפסות בפני ארצות הברית. תתקנו את המדיניות שלכם כדי שלא תגמרו בלהתחנן לביטחון מכל אחד, כתב רזאי. קודם לכן נחתם במכה ההסכם בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה. בהודעה משותפת לשלוש המדינות נכתב כי הסכם מכה להגנה משותפת נועד להגביר את ההרתעה המשותפת נגד כל התקפה. ההסכם קובע כי כל התקפה חמושה על אחת משלוש המדינות הוא בבחינת התקפה נגד שלושתן. כך מוסרים כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני וקשבנו יחזקאל קורנברג. ברחוב אדוניהו הכהן בירושלים נפצע גבר כבן 30 פצעים אנושים בהתנגשות רכב בגדר. צוות מדה העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים הדסה הצופים. מבצע משטרתי בינלאומי בהובלת ספרד הביא לפירוקו של אחד מארגוני הפשיעה הגדולים ביותר שפעלו בים התיכון. מדיווחים של משטרת האיחוד האירופי והמשמר האזרחי בספרד עולה כי הרשת החשודה בסחר בבני אדם, בסמים ובנשק הפעילה מסלול הברחה דו-כיווני בין אלג'יריה לספרד. המבריחים העבירו סמים לצפון אפריקה ובדרך חזרה השיטו מהגרים לחופי אירופה. הארגון חשוד בהברחת יותר מ-2,000 מהגרים בעשרות מבצעים שהניבו לראשי הרשת רווחים של יותר מ-24 מיליון אירו. בספרד ובאלג'יריה נעצרו 78 חשודים בפרשה, בהם 4 מראשי הרשת. כמו כן הוחרמו 18 סירות מנוע, אמצעי לחימה, סמים וכספים רבים. כך מסר קשבנו יחזקאל קורנברג. כדורסל, נבחרת הקדטים של ישראל פתחה את אליפות אירופה שמתקיימת ברומניה בניצחון על גיאורגיה 97-75. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי מחר תפגוש ישראל את יוון. באליפות אירופה בדרג ב' לנשים עד גיל 18 גברה נבחרת הנוער של ישראל בשלב רבע הגמר על איסלנד 89-69 והיא רחוקה ניצחון אחד מעלייה לדרג א'. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ראה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:56 דקות, בתל אביב ב-7:11, בחיפה ב-7:03 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:12 דקות. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:09 דקות, בתל אביב ב-8:11 דקות, ובחיפה תצא השבת ב-8:12 דקות.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
5: לא היינו משיימים כלום.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סע.

0: שלום, מאזינות ומאזינים. כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מדנמרק, מדינה הנמצאת בצפון יבשת אירופה. שם המעשייה? הסיר הקסום. היו היה פעם, בדנמרק, עיקר אני ושמו מרטין, שחי בבית קטן עם אשתו אידה. למעשה, זה לא היה בית, זו הייתה בקתה רעועה. כאשר רוח נשבה, היא חדרה דרך הסדקים. כאשר גשם ירד, טפטפו מים דרך הגג על ראשיהם. הם היו כל כך עניים, שהיה להם רק סיר אחד לבשל בו. מאחורי הבקתה שלהם, הייתה חומה רחבה. מי שצעד לצד החומה הרחבה, היה מגיע לשערים גבוהים. מאחורי השערים הגבוהים, היה שביל ארוך שטיפס על גבעה, ובראש הגבעה היה בית גדול, ביתו של האיש העשיר. קראו לו הון ממון. מרטין ואשתו אידה עבדו בשדות כדי לשלם להון ממון עבור מגורים בבקתה. שנה אחת ירד גשם זלעפות. השדות הוצפו ודבר לא צמח. לכן לא היה להם כסף לשלם עבור הבקתה. עד כדי כך הם היו עניים, שכאשר בתחתית הסיר היחיד שלהם נפער חור, לא היה להם מספיק כסף לתקן אותו, ובטח שלא לקנות סיר חדש. מרטין הביט במים שטפטפו מהחור שבסיר ואמר, הון ממון? יש לו כל כך הרבה. יש לו משרת שפותח את דלת הכניסה שלו, טבח שמכין לו את הארוחות, רפתן שחולב את עדר הפרות שלו, וגם אגם פרטי משלו. אני בטוח שהוא יהיה טיפ טיפה נדיב, ויוותר לנו על התשלום לחודש אחד. מרטין חבש את כובעו, יצא מהצריף, והלך לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים. הוא צלצל בפעמון. משרתו של און ממון פתח את השערים ושאל, מה אתה רוצה?
1: אני חייב להון ממון תשלום, אמר מרטין בגמגום. אבל השדות הוצפו כך שכרגע אין לי כסף לשלם. באתי לשאול אם הוא יוכל לוותר לנו על התשלום לחודש אחד בלבד.
2: חכה כאן, ענה המשרת.
0: הוא חזר עם צרור מפתחות, פתח את השערים, ומרטין נכנס פנימה. הם הלכו וטיפסו במעלה השביל הארוך, עד שהגיעו לדלת הבית הגדול.
2: חכה כאן,
0: אמר המשרת, נכנס וסגר את הדלת. כאשר הדלת נפתחה שוב, עמד שם הון ממון.
1: שלום, אמר מרטין, אני צריך לשלם לך, אבל לא היה יבול העונה ואין לי כסף כרגע. האם תוכל בבקשה להתחשב במצב ולוותר לנו על התשלום רק...
0: מרטין שמע כלבים מתקרבים. הון ממון שחרר את הכלבים שלו לרדוף אחריו. מרטין ברח. הוא רץ במורד השביל הארוך, טיפס במעלה השערים הגבוהים, ומיהר וזינק החוצה, כשהוא עדיין שומע את הכלבים נוהמים ונובחים מאחוריו. כשצנח מרטין על האדמה, נשמע לפתע קול.
3: בוקר טוב.
0: מרטין הרים את ראשו, וראה אישה זקנה, מאוד זקנה, מסתכלת אליו.
2: לא,
1: זה לא בוקר טוב, זה בוקר רע, ממש רע. הגעתי לכאן לבקש מהון ממון לוותר לי על התשלום לחודש אחד, חודש אחד בלבד, והוא שלח את הכלבים שלו לרדוף אחריי.
3: או, זה באמת לא נעים, אבל אולי אני אוכל לעזור לך. הכובע שלך מוצא חן בעיניי, כובע ממש יפה.
1: תודה רבה.
3: האם הכובע שלך למחירה?
1: כן.
3: אתן לך תמורתו את הסיר הזה.
1: הציע הזקנה והראתה לו סיר ישן ומלוכלך שעומד על רגלי ברזל קטנות. אולי בכל זאת יש לך כסף לשלם לי עבור הכובע? שאל מרטין.
3: כדאי שתאמין לי, הסיר הזה עדיף בהרבה מכל כסף.
1: מרטין חשב רגע, חשב שני רגעים, והחליט שעדיף סיר על פני שום דבר. הוא נתן לאישה הזקנה, זקנה מאוד, את הכובע, ולקח את הסיר. כאשר הגיע הביתה, שאלה עידה, הון ממון הסכים לבקשה שלנו?
4: לא, הוא שלח את הכלבים שלו לרדוף אחריי.
3: אבל נחשים מה?
4: התמזל מזלנו, והחלפתי את הכובע שלי בסיר הזה. לפחות אין בו חור.
1: נכנסו השניים לבקתה. שטפו, קרצפו וניקו את הסיר. כשסיימו, הסיר נראה ממש כמו חדש. הם הניחו אותו עומד על רגלי הברזל הקטנות שלו, והלכו לישון. למחרת בבוקר, כמו בכל בוקר, קם מרטין ויצא לעבוד בשדה. עידה שמעה רעשים וקולות מהמטבח. היא רצה לשם וראתה את הסיר, עומד על רגלי הברזל שלו וקורא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
1: לאן? שאלה עידה. לאן אתה יוצא?
5: לביתו של הון ממון.
1: ענה הסיר, והוא יצא. יצא מהבקתה, והתקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, טיפס במעלה השביל הארוך, ומסביב לבית הגדול, וישר אל המטבח. בדיוק באותו רגע, נכנסה הטבחית למטבח, וראתה את הסיר.
6: מוזר? אני לא זוכרת שאי פעם ראיתי את הסיר הזה. מוזר ונפלא. הוא בדיוק בגודל המתאים להכין את התבשיל שרציתי להיום.
1: היא קצצה גזרים, בצל, שום, תפוחי אדמה ובשר. תגנה מעט, הוסיפה תבלינים ועשבי טיבול, הוסיפה מים, ערבבה הכל ושמה את הסיר על האש. במשך שעות ארוכות ביאבע התבשיל. וכאשר התבשיל היה מוכן והמטבח התמלא בריח נפלא, עמד הסיר וקרא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
6: מה? קראה הטבחית. הישאר במקומך.
1: אבל הסיר היה זריז ומהיר. סביב הבית הגדול הוא התקדם והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, לצד החומה הרחבה וחזרה אל הבקתה. עידה ראתה את הסיר וקראה,
6: מרטין, בוא מהר, הסיר, הוא חזר והוא מלא בתבשיל נהדר.
1: מחאו השניים כפיים, רקדו, שרו ואכלו עד שהבטן שלהם התמלאה. הם ניקו את הסיר והבריקו אותו עד שנראה ממש, אבל ממש כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר יצא מרטין לעבודה, ועידה ראתה את הסיר עומד וקורא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
1: יצא הסיר מהבקתה והתקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, וישר אל תוך המחלבה של הון ממון. החלבנית ראתה את הסיר וחשבה, מצחיק, בכל השנים שעבדתי במחלבה הזו, לא שמתי לב לסיר הזה. הוא בדיוק בגודל המתאים לחבוץ בו חמאה. מזגה לסיר חלב טרי, והחלה לערבב ולחבוץ, לחבוץ ולערבב. כשהחלב בסיר הפך לחמאה זהובה, עמד הסיר וקרא,
5: יופידי, היי, אני יוצא.
1: חכה! אבל הסיר היה זריז ומהיר. סביב הבית הגדול הוא התקדם, והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, שליד החומה הרחבה חזרה אל הבקתה. עידה ומרטין הסתכלו בסיר בפליאה. הפעם הוא היה מלא בחמאה. לאחר שרקדו ושרו, הם הוציאו את החמאה ומכרו חלק גדול ממנה בשוק. במטבעות שקיבלו, קנו לחם, גבינה ועוגה, ועוד מטעמים ודברים טובים. מרטין ועידה הכינו לעצמם סעודת מלכים. אחריה שטפו והבריקו את הסיר, עד שנראה ממש, אבל ממש ממש, כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר, אתם יודעים לאן הלך מרטין. ועידה? נכון, ראתה את הסיר קורא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
1: יצא הסיר מהבקתה. התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, הישר אל המזווה. המשרת ראה את הסיר.
7: או, מעולם לא ראיתי את הסיר הזה במזווה.
1: התפלא.
7: הוא בדיוק בגודל המתאים כדי לשטוף בו את הכפות והמזלגות מכסף טהור.
1: המשרת הניח את כלי הכסף בתוך הסיר. ברגע הזה הסיר קרא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
7: היי, הישאר במקומך.
1: אבל הסיר היה מהיר, סביב הבית הגדול. התקדם והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, שליד החומה הרחבה, חזרה אל הבקתה. מרטין ועידה הביטו נדהמים. הסיר חזר אלינו והוא מלא כלי כסף טהור. מאושרים הם רקדו ושרו, ואחר כך הלכו לשוק ומכרו את כלי הכסף. במטבעות הזהב שקיבלו, קנו אוכל ובגדים חדשים, סירים ומחבטות, סמיכות חמות ועצים כדי לתקן את החורים בגג. כאשר חזרו לבקתה, אכלו סעודה כיד המלך. אחריה ניקו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש ממש, כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר יצא מרטין לשדות. עידה התבוננה בסיר קורא.
5: יופידי, היי! אני יוצא.
1: יצא מהבקתה, התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, וישר אל חדר העבודה של הון ממון.
7: היי, מה זה? מדוע הסיר הזה נמצא כאן? נו, טוב, לא משנה. הרי בדיוק עמדתי לספור שוב את כל מטבעות הזהב שלי. אספור את המטבעות לתוך הסיר הזה. 1, 2, 3, 4, 5. 98, 99,
8: 100.
1: הסיר קרא,
5: יופידי, היי, אני יוצא.
8: מה? יישאר במקומך.
1: אבל הסיר היה מהיר. בזריזות הוא חג מסביב לבית הגדול. התקדם והמשיך במורד השביל הארוך. מעל השערים הגבוהים, שליד החומה הרחבה, חזרה אל הבקתה. אידה ומרטין שפשפו את עיניהם כדי להיות בטוחים שהם לא מדמיינים. הסיר חזר אלינו והוא מלא במטבעות זהב. אנחנו עשירים, עשירים. הם רקדו ושרו, קיפצו וזמרו. אחר כך הלכו לשוק וקנו וקנו וקנו כל מה שרצו. הזמינו את כל השכנים שבכפר וערכו מסיבה גדולה. כולם צחקו ושרו. כאשר הלך אחרון האורחים, הם שטפו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש כמו חדש. עייפים ומרוצים, הם הלכו לישון. למחרת בבוקר, מרטין יצא לשדות. אידה ראתה את הסיר קורא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
1: אין צורך, אמרה אידה. אין צורך, בזכותך אנחנו עשירים עכשיו.
5: יופידי, היי, בכל זאת אני יוצא.
1: יצא מהבקתה, התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, עד שהגיע לאגם. שם ישב הון ממון ודג באגם הפרטי שלו. ראה את הסיר, גרד בראשו וחשב,
8: רגע, אני זוכר את הסיר הזה? זה הסיר שגנב את התבשיל שלי ואת החמאה שלי ואת כלי הכסף ואת מטבעות הזהב. עליי לנהוג בחוכמה ובעורמה. תראו, תראו,
1: קרא בקול,
8: הסיר מתאים בדיוק לשים בו את כל הדגים היקרים שלי.
1: והוא זינק לכיוון הסיר לתפוס אותו. אבל הסיר היה זריז ומהיר. הון ממון רדף אחרי הסיר. ככל שהתקרב גדל הסיר וגדל וגדל עד שלפתע עצר, והון ממון נפל לתוכו. המשיך הסיר לנוע עד שהגיע לאזור הכי מלוכלך של הביצה, והשליך את הון ממון לתוך מי הביצה המאופשים. וכשהוא מתגלגל מצחוק, התרחק משם ולא נראה שוב לעולם. ומה עם מרטין ואידה? הם קנו לעצמם בית חדש ונעים, מילאו אותו בצחוק, בשירה ובריקודים. והם חיים? ניחשתם נכון, באושר ואושר, עד עצם היום הזה. עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרילי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 6. נשיא טורקיה ארדואן אומר כי הסכם ההגנה שנחתם היום עם סעודיה ופקיסטן יתרום לקידום הביטחון ולשיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. בהצהרה שפרסם אמר ארדואן כי ההסכם אינו מכוון נגד שום מדינה והוא פתוח להצטרפות של כל מדינה ידידותית השואפת לשלום, לסגסוג וליציבות באזורנו. מדברי נשיא טורקיה הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. חבר הלשכה המדינית של החות'ים בתימן, מוחמד פרח, אמר כי יהיו הבריתות נגדנו אשר יהיו, אנו ממשיכים במשוואה של שבירת המצור הסעודי על תימן. כך מסרק כתבנו, רועי קייס. בבית החולים הדסה הרצופים נקבע מותו של נהג הרכב שהתנגש בגדר ברחוב אדוניהו הכהן בירושלים. האיש, כבן 35, נפצע אנושות ופונה לבית החולים, שם כאמור נקבע מותו. בעיר אוטווצק בפולין, סמוך לבירה ורשה, נתלו כרזות על לוחות מודעות, ובהן מוצג ראש הממשלה נתניהו לבוש מדים נאצים, כשעל זרועו סרט ועליו מצויר מגן דוד. כותרת הכרזה, ובמנשן, המונח הגרמני לאדם עליון. כתבנו דוב גילהר מוסר כי טרם ברור מי עומד מאחורי הכרזה שבשוליה נכתב ישראל מבצעת רצח עם בפלסטין. יושב ראש ארגון לשימור המורשת היהודית בפולין, מאיר בולקה, קרא למשטרת פולין לחקור באופן מיידי את המקרה. איטליה הודיעה כי היא דוחה את האולטימטום שהציבה ספרד בעניין ביקורת הגבולות וכי היא לא תשנה את החלטתה עד לאמצע החודש לפחות. קודם לכן אימה ספרד לנקוט צעדים משלה נגד נוסעים ותיירים מאיטליה אם הממשלה ברומא לא תסיר עד יום ראשון את בקרות הגבול שהטילה על מדריד בעקבות כניסת המהגרים הלא חוקיים למובלעות הספרדיות בצפון אפריקה, בעיקר בסאוטה. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת ראה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:56 דקות, בתל אביב ב-7:11 דקות, בחיפה ב-7:03 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:12 דקות. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:09 דקות, בתל אביב ב-8:11 דקות, ובחיפה תצא השבת ב-8:12 דקות.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שראתה השבוע.
4: לא היינו משנים כלום.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר בלי שינוי של, של ממש במידות החום, ברוב האזורים תורגש הכבדה באומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה והכבדה באומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 7. נשיא טורקיה ארדואן אומר כי הסכם ההגנה שנחתם היום עם סעודיה ופקיסטן יתרום לקידום הביטחון ולשיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. בהצהרה שפרסם אמר ארדואן כי ההסכם אינו מכוון נגד שום מדינה והוא פתוח להצטרפות של כל מדינה ידידותית השואפת לשלום, לשגשוג וליציבות באזורנו. מדברי נשיא טורקיה הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. חבר הלשכה המדינית של החות'ים בתימן, מוחמד פרח, אמר כי יהיו הבריתות נגדנו אשר יהיו, אנו ממשיכים במשוואה של שבירת המצור הסעודי על תימן. כך מוסר כתבנו רועי קייס. בעיר אוטווצק בפולין, סמוך לבירה ורשה, ניטלו כרזות על לוחות מודעות, ובהן מוצג ראש הממשלה נתניהו לבוש מדים נאצים, כשעל זרועו סרט ועליו מצויר מגן דוד. כותרת הכרזה, "Übermenschen", המונח הגרמני לאדם עליון. כתבנו דוב גילהר מוסר כי טרם ברור מי עומד מאחורי הכרזה, שבשוליה נכתב, "ישראל מבצעת רצח עם בפלסטין". יושב ראש ארגון לשימור המורשת היהודית בפולין, מאיר בולקה, קרא למשטרת פולין לחקור באופן מיידי את המקרה. איטליה הודיעה כי היא דוחה את האולטימטום שהציבה ספרד בעניין ביקורת הגבולות, וכי היא לא תשנה את החלטתה עד לאמצע החודש לפחות. קודם לכן איימה ספרד לנקוט צעדים משלה נגד נוסעים ותיירים מאיטליה, אם הממשלה ברומא לא תסיר עד יום ראשון את בקרות הגבול שהטילה על מדריד, בעקבות כניסת המאגרים הלא חוקיים למובלעות הספרדיות בצפון אפריקה, בעיקר בסאוטה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שראתה השבוע.
5: לא היינו משנים כלום.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
7: אתם מוזמנים להאזין להסקט חיות כיס שנמצא ביישומוני ההסקטים ובאתר כאן.
8: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: שנייה לפני שמתחילים, היכנסו לתיאור הפרק באפליקציה שאתם מאזינים דרכה ותגלו ששמנו שם לינק. הלינק הוא למשחק שתוכלו לשחק הילדים וההורים ביחד במקביל להזנה לפרקים. כל שבוע ייפתח חלק חדש במשחק הזה. ועכשיו לפרק עצמו. היי, אתם מאזינים לגורי כיס.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

מקצב גל ועננה בניתי עיר לי לבנה, כמותם קוצפה, כמותם שוטפה, כמותם יפה. עם בוקר צח

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

הופה היי, אנו הולכים ברגל, הופה היי. אין פה סיסמה בדגל, הופה הופה הופה היי, אנו הולכים ברגל, הופה היי.

הופה היי, אנו הולכים ברגל, הופה היי. אין פה סיסמה בדגל, הופה הופה הופה היי, אנו הולכים ברגל, הופה היי.

אצבעות קרות על הבתים שימרו ליד הים. הלילה ליטף בשפתיים לחות

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: יש כאלה ששרים כמו בתפילות את סוד אהבתם, יש כאלה ששרים משני קולות

יש כאלה ששרים על הזריחה וקצב שקיעתה, יש כאלה ששרים את המבוכה בסתר דמעת,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. אוריאל מקייס, שהופעל בידי רומן גופמן ואתר נגד מינויו לראש המוסד, אומר בעקבות הדחת שני בכירי המוסד כי הכתובת הייתה על הקיר. מי שיתנער מהאחריות שהיה צריך לקבל והפקיר אותי כנער לאחר שהופעלתי על ידו, יתנער מהאחריות גם כשאלו יהיו סוכני המוסד שיהיו תחתיו. כך התנער.

0: ראתי והנה הנבואה הרעה התגשמה. הטירוף הזה חייב להיפסק. דברי אל מקייס מהם הביא הכתבתנו גילי כהן. שתי הקשות נחשים בתוך דקות. בכפר קרה נפגע גבר כבן 60 ומצבו קשה. הוא פונה לטיפול בבית החולים מילל יפה בחדרה. בקיבוץ במועצה האזורית מתי אשר נפצע צעיר בן 18 באופן בינוני. הוא פונה לטיפול במרכז הרפואי לגליל בנהריה. נפילתם השבוע בדרום לבנון של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין ורב סרן במילואים מראל ברנשטוק. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה בחדשות שישי בכאן 11 כי בצהל מתחזק את הערכה שהמטען שהתפוצץ וגרם לנפילת החיילים היה מטען ישן שהונח בשטח עוד לפני כניסתה לתוקף של הפסקת האש. בצהל בוחנים אם לחדד את הנהלים ואת אופי תנועת הכוחות גם במקומות שאותם הכוחות תיהרו. יואב הורוביץ, לשעבר ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו וממייסדי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט, אומר בריאיון לכאן חדשות כי במבחן הזמן והתוצאה נתניהו מעדיף את טובתו האישית על פני טובת המדינה. אני לא רוצה שהוא יוביל אותנו והוא יוביל את העתיד של הילדים ושל הנכדים שלי ואני אעשה הכל כדי שזה ייפסק, אמר הורוביץ לחטפתנו גילי כהן. הורוביץ הוסיף כי נתניהו מנהל את המאבק המשפטי שלו עד הסוף ומבחינתו הכל מותר. בעקבות כתב האישום שהגישה נגדו מדינת ישראל, בנימין נתניהו יוצא למלחמה נגד מדינת ישראל, דברי הורוביץ.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ברוב האזורים תרוגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 11. חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל באזור רחס אליטאיר שמצפון לבופור. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אף שמדובר בהפרה של הפסקת האש, דובר צהל בחר שלא להדכן את הציבור. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הצבא מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים והערכת מצב. הוא לא יפרסם מידע שעל פי הערכת מצב עלול לפגוע בכוחותינו הפועלים במרחבי הלחימה. בתוך כך, בצהל מתחזקת הערכה שהמטען שהתפוצץ השבוע בכפר מג'דל זון וגרם לנפילת שני לוחמים, היה מטען ישן שהונח בשטח עוד לפני כניסתה של הפסקת האש לתוקף. בתקרית נהרגו רב סרן במילואים אראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בצבא בוחנים אם לחדד את הנהלים ואת אופי תנועת הכוחות גם במקומות שכבר תוהרו. בכיר אמריקני אומר כי ארצות הברית מצפה שבקרוב יושג הסכם

0: בין איראן לאומן בנוגע למצר אורמוז. זאת לנוכח ההתקדמות במגעים ביניהן. הבחיר האמריקני יוסיף כי מיד כשיוחז על הסכם לחידוש השייט המסחרי בלי כל הפרעה, תסיר ארצות הברית את המצור שלה מעל נמלי איראן. שתי הקשות של נחשים בתוך דקות. בכפר קרה נפגע גבר כבן 60 ומצבו קשה. בקיבוץ במועצה האזורית מטה אשר נפגע צעיר בן 18 ומצבו בינוני. מגן דוד אדום פינה את השניים אל בתי החולים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל באזור רכס עלי טהר שמצפון לבופור. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אף שמדובר בהפרה של הפסקת האש, דובר צהל בחר שלא לעדכן את הציבור. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הצבא מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים והערכת מצב. הוא לא יפרסם מידע שעל פי הערכת מצב עלול לפגוע בכוחותינו הפועלים במרחבי הלחימה. ארצות הברית לוחצת על ישראל להתחיל ביישום הפסקת אש של שבועיים ברצועת עזה כדי לאפשר את הזנקת השלב השני ביוזמת טראמפ, המהלך לפירוק חמאס מנשקו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בדיון הקבינט המדיני ביטחוני אמש הביאו שרים התנגדות נחרצת להפסקת האש ואמרו כי על ישראל להימנע מצעדים משמעותיים בשטח כל עוד חמאס אינו מפורק מנשק. מזכיר הממשלה יוסי פוקס ציין בדיון כי ישראל טרם אישרה את סופית את ההסכם שמאפשר לכוח הרב לאומי להיכנס לרצועה. דיון המשך בעניין יתקיים ביום ראשון בקבינט המצומצם. בכיר אמריקני אומר כי ארצות הברית צופה שבקרוב יושג הסכם בין איראן לאומן בנוגע למצר הורמוז. זאת לנוכח ההתקדמות במגעים ביניהן. הבכיר האמריקני יוסיף כי מיד כשיוכרז על הסכם לחידוש השייט המסחרי בהורמוז בלי כל הפרעה, תסיר ארצות הברית את המצור שלה מעל נמלי איראן. בתאונת דרכים בערערה שבנגב נפצע אנושות נער בן 17. הוא פונה למרפאה מקומית ומשם מגן דוד אדום העביר אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום.

0: ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן רשת בית. אורי לוי ושרון וקסלר. כאן רשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית כאן בסביבה.

תחשוב שנייה לפני שאתה מוציא עוד מילה מהפה. הייתי שלך כשלא היית תרופה,

אני מרגיש שאני בתוך הכלא של הרגשות של עצמי. לפעמים אני רוצה להשתחרר, לטוס, להתעברר, לבוא לכל עובר ולא לוותר. לפעמים אני רוצה להתמרמר, לפעמים גם לי

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: עשית כן נוסיף סיוב בוון, אני ואימי משחקי מילים עושים קצת פן, ולא נלך לישון היום, הלילה הוא לבן, וכל מה שראית איתנו
1: משוכן.
0: בייבי, זה הפרסי, איך שהיא רוקדת זה אף פעם לא נמאס לי, כל היום קלאסי, שוברים פה את הבסים, שתסתכלו עלינו מהצד תגידו
1: ארסי!

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אמא זוכרת? הבטח שנשב על החול, נדבר על הכל, בגדול את הכל המרגיע שלוחש לי שמישהו למעלה עם חול על כל החטאים שעשיתי. עוד פעמים שטעיתי, רק הטעית לי בכל הרגעים שאני בעצמי לא הייתי אני. תמיד הטעית לידי, רואה אותך מולי, בכל הצלחה, בכל נפילה, בכל נשימה. החיוך שנמצא על פנייך מולי את מראה. לחיים שלי הכנסת מלא אור וצבע, כל מה שעובר ולא נראה בדרך קבע. דברים ששמע אותי בלב רק את פתחת, זוכר ש...

איתי. אמא, את יודעת שקשה לי לוותר רגשות, לכן אני בורח למחברת וכותב עוד שורות על כל מה שעשית לי ואת אפילו לא יודעת. בזכותך כל החיים שלי מלאים בדעת, קשיים שבזכותך נהיו הרבה יותר קלים, דברים שאת הכרת ולא הרבה

הרבה סיבות לצאת קצת לנשום, כלום לא כמו שהיה, כלום לא כמו שהיה. על קצות האצבעות זה כמו ללמוד שוב ללכת לאט,

ראיתי שקור מיופייך עם בואו של הסתר, והיו לך שמיים פתוחים ורוח נשם. התהלכת ברחובות כמו מלכה עם חופה של זהב. מה נשאר לך עכשיו? מה נשאר לך עכשיו?

יפה של זהב. מה נשאר לך עכשיו? מה נשאר לך

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

מר גבר, שמה שנייה, יש לי רעיון פצצה. פשוט תשלוט בעצמך, אולי תחשוב על אחותך, אה? מה עם בואים, אה? אל תתערבו לי בשדיים שלי, הם אולי עושים אותי נחשקת ומפתה. אבל וואלה נשמה,

גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.